0: rundt 20 kroner. Det holder jeg.
1: I de internasjonale markedene dieselprisen opp 50% på 2 måneder, blant annet fordi russiske raffinerier rammet I krigen med Ukraina.
2: Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
3: Sa til slutt Torbjørn Schus I Aker BP. Reporter Tore Tollersrud. USAs militære har gjennomført angrep mot flere mål I Iran, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Ifølge USA angrepet et svar på at Iran nylig har prøvd å angripe skip I Hormuzsundet, I tillegg til amerikanske soldater I området. Ukraina har blitt rammet av rakettangrep 6 dager på rad, og tal fra FN viser at landet opplever den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv vitne til de store ødeleggingene. Han sier at Russland prøver å lamme den ukrainske økonomien.
4: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker I både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn I vintersesongen.
3: Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerne Enzo Fernandez, og prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Klokka 3, her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak dronangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
1: Mit dem Anschlagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk i Dyrøy i Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen fortsatt uavklart nå i natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger Universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
2: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje sagt sånn, men sykepleier ikke noe for meg, og kanskje bytte.
3: Det kamp om fagpersonene i helsebransjen. Og i år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende trainee-ordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de to siste årene, fremleis tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
4: Til nå så synes jeg jo det enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
0: Det sa Solveig Gjertsen, som fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, opplyser riksmekler Mats Ruland, kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter i studio Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Nesten alle G20-landa enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et 2 dager langt møte mellom de største økonomiene I verden I delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina det eneste landet I gruppa som uenig. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter de sakene som kan sitte fast I tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Letemannskap jobber på spreng for å ta seg inn I tunneller. Inn I mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina I letearbeidet.
0: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flaumkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen I Longyearbyen lokalstyre, Jo Gytri. Han har kommet frem til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
3: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sa Svalbard skiller seg fra Finnmark.
4: Svalbard annerledes I den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard, derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: gonna rap igen. Kan si hei da, yeah man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids, hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
2: Fortsatt oss, bror du vei.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Det er fremleis fare for togstreik, konduktører, lokomotivførere og arbeidsgiverne sitter hos riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det vi jobber for å finne en løsning på, men det vanskelig mekling.
2: Hvorfor det vanskelig?
1: Det ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt, så det vi skal prøve å forene.
0: En streik vil føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. Reporter Kalle Turkerud. To menn skutt og drepne på et industriområde I Hamburg I Tyskland I natt. Det opplyser den tyske avisa Bild. Tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten. USAs energiminister sier at oljeproduksjonen I Venezuela kan mer enn dobles de neste årene. Uttalen kommer samstundes som flere utenlandske selskap I dag skal skrive under på nye energiavtaler I Caracas. I går godkjente den venezuelanske nasjonalforsamlingen en gigantavtale som sikrer USA mer kontroll over venezuelansk olje. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert den skriftlige eiden der hun lover troskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent ifra å være til faren. Ifra å være til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende første dame.
3: Ja, nå det jo hun som kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller syk, så det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig I Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen sykemeldt til neste sommer, mens hun rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren sykemeldt.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerna Enzo Fernandes. Prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høiby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på bevisene i saken og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet i Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet i går, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler i dag. USA har i natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angrepet skip i sundet. Og de nye angrepene fører nå til kraftige fall på børsene i Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og i Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over 96 dollar fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld i en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid i fengsel, og dette er andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingslova som Kina innførte i Hongkong i 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer i dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båret i Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 i ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldingen om at det er en løsning i meklinga for togtilsette. Mer om dette kommer i senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Nei, i dag dere så er det, beklager, litt barnslig sensurert altså.
1: Jeg liker det.
0: Ja,
2: ok.
0: Jeg kan ikke noe for det, men det, dere vet også nyheten her om dagen. Det vanskelig, ikke sant? Så jeg må bare ta det jeg finner. Og i dag så det justis- og beredskapsministeren som jeg har herret med opp å si. Okay. Astrid Aas Hansen, som kunne melde dette på nyheten i går.
3: Det er annerledes i den forstand at her kan alle komme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det var det nå.
2: Okay, at pip er annerledes.
0: I den forstand at her kan alle komme.
2: Ok, dette åpner jo opp noen muligheter.
0: Absolutt, og dere kan velge om dere vil ta den ballen, eller om dere vil ta noen helt andre baller.
2: Mm.
0: Her er det fritt fram for alle sammen.
1: Jeg tar noen baller jeg vil ta.
0: Ok, Arie. Den er god.
2: Den er grei.
0: En fasit på sensurert etter Coldplay.

0: She makes a man out of me.
1: Ja, det var den av Blanco, man out of me på NRK P3. I går fikk vi følgende meldinger, blant mange. Ida skrev, vi har potetgull til julemiddagen. Det har mamma videreført fra da hun var liten. Marianne skrev, til ribba I jula har vi alltid potetgull. Anbefales. Og så skriver Vilje, det må jo prøves før det dømmes. For vi var jo kanskje litt harde mot de rare folkene som spiser potetgull til jul. Mine venner, lukt litt på rommet. Hva lukter dere? Arin, hva lukter det her?
2: Det lukter brent gris.
1: Mm, åh, den beste lukten I verden. Henning, hva lukter du?
3: Ribbe.
1: Ribbe.
3: Helt enkelt. Lukta.
1: Jeg har tatt med ribbe.
3: Det har du.
1: Varmet den opp I morges. Jeg har lagd hjemmelaget brun saus etter mormors oppskrift.
3: Og det altså på en termos så ser ut som det kunne vært deltagende I Iran-krigen. Altså, yes. Den gikk enorm.
2: Ja, den ser faktisk ut som en sånn missil.
3: Den ser ut som den kommer rett fra Kongsberg-gruppen og klar for å...
1: Ja. Ja, men jeg måtte kjøpe termos for anledningen, og da kjøper jeg ikke liten termos. Nei. Jeg kjøper stor termos, ja.
2: Og så har jeg kjøpt med potetgul. Mm. Wow. Da har jeg fått litt asmr på morgenen.
1: Ja. Så jeg tenkte, ok, Vilje, du sa vi måtte prøve før vi dømmer deg. La oss gjøre det da.
3: Ja, og da kan jo en vilje ha et poeng her, fordi Arne nevnte jo også at det her begynner å bli hippt på liksom bare I København, at du kjøper pottis og brunsaus.
2: Mm. Ja.
3: Så jeg tror disse tingene kan funke sammen.
2: Jeg forventer masse god mat nå. Jeg forventer at dette her blir dritig.
1: Ja, til og med du som ikke spiser gris og som ikke liker ribbe.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men da får vi prøve å tvinge det I deg, og se hvordan dette går. Jeg var nødt til å bli København. Jeg kom ikke over et eneste sted som serverte potetgull og brunsaus. Jeg vet ikke om det en trend.
3: Skal jeg opp den først posen?
1: Ja, gjør det. Nå skal jeg ta oss og skjære opp litt ribbe her, og så får vi litt saus og greier. Dette blir bra, vet du. Middag snart.

0: SZA.
1: BMF på P3. Ja, vi skal nå teste hvorvidt det godt, som de sier, disse snodige, rare menneskene som i inboxen vår, som mener at potetgull hører til julemiddagen. Så jeg har da tatt med ribbe, jeg har tatt med brun saus hjemmelaget, og Arun har tatt med potetgull. Foran dere står altså dagens rett. Jeg tenker vi bare må prøve,
0: ja. Ja.
1: Mille skriver til oss at i Danmark så spiser de antihjul, og salte chips et møst der. Så tydeligvis dette en helt ordinær ting flere steder i verden.
0: Jeg kan en gaffel med en rikelig dose saus,
1: ja.
0: Potetgullflak, og selvfølgelig ribbe med litt svor.
1: Ta første biten du, Daniel.
0: Skal jeg ta første biten?
1: Ja, gjør det. Okay. Det var litt crunch, da. Til at nå stekte i går.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det funket. Det godkjent?
0: Ja, dette var dritt da,
1: tror jeg. Ja, ok, det var det. Ja. Arin, ok, Arin.
2: Mm.
1: Ok, nå
0: spiser
1: jeg forventningen her. Kan jeg bare starte med ribba?
0: Ja.
1: Ok, sausen var godkjent i hvert fall. Mm. Hva skal du lage denne?
2: Jeg må si at jeg egentlig ikke noe glad i ribbe.
0: Ja.
2: Men fy fader, den sausen der
0: altså, her får nydelig. Her får du alt. Det er ingenting som tørt her, fordi Nei. Sausen tar seg alt. Du ja. Får samtidig knase fra potetgullet, som noen ganger savner man litt med ribba. Hvis svoren plutselig litt seig, mm-hmm. så løser det her hele problemet, vil jeg tørre å påstå. Og da passer jævlig godt sammen.
1: Jeg overrasket positivt. Jeg tror ikke det blir en julestaple hos meg.
0: Jo.
1: Ok, det blir det. Jeg tror ikke det. Ok, jeg vet at dette veldig rart å høre på. Tre folk som bare sitter og tygger.
0: Spiser ribbe kvart på 7 i september.
1: Og sier at sausen god og at det gøy med potetgull. Jeg tenker at dette må flere få sjansen til å prøve, sånn at det ikke bare er oss som sitter her og nyter disse godene.
0: Kan ikke jeg ta med brunsausen din og så stikke til Majorstua til banestasjonen?
1: Det kan du vel.
0: Så kan jeg gi folk brunsaus og potetgull.
1: Så lenge jeg får bare en bitteliten skvett til, for det var ganske dikt.
0: Det var godt.
1: Ok, men hvor lang tid bruker du ditt tegning?
0: Nei, 10 minutter.
1: Ok, om 10 minutter.
0: Det er sikkert stasjonert der.
1: Hvis du på, i nærheten av Majorstua temastasjon, seter Henning. Han har med seg en saus som inneholder både gluten og laktose, de beste tingene i verden.
0: Er det laktose i den her?
1: Ja, ja, litt smør må til.
0: Ja, men det går sikkert fint.
1: Ja, det er greit, ja.
0: Jeg skal bare ta med litt til, så løper jeg.
1: Ja, gjør det.

0: Vi har sendt Henning Bang ned til Majorstua T-banestasjon. Der er det mulig, hvis du I nærheten, helt tilfelligvis, å teste konseptet brun saus og potetgull, som folk rave om I innboksen vår I går. Det var jo helt greit.
1: Og jeg synes det var kjempegodt.
0: Å ja, som I at dette blir den nye tippen fra nå av godt.
1: 100%.
0: Å ja.
1: Men vi får se om folk med oss da.
0: Det var det. Det skal vi teste om et par strakser, men aller først nå klokka 7, og Jørgen på plass med NRK Nyheter.
2: Ja, og vi starter med USA og Iran. For de har trappet opp med angrep I flere land I løpet av natten. Det tok seg opp igjen denne uken etter at det har vært stille noen uker, og USA har varslet at de vil ta enda hardere igjen dersom Iran fortsetter med gjengjeldelsesangrep. Det registrert angrep I Iran, Jordan, Bahrain og Irak, skriver NTB. Ingen skal være drept eller såret på amerikansk side, men Iran melder at 5 sivile drept. Og Venezuelas nasjonalforsamling har nå godkjent en massiv oljeavtale med USA. Dette da en avtale med det samme landet hvor USA avsatte og arresterte presidenten I januar I år, Nicolas Maduro. Etter aksjonen prøvde USA å få kontroll over oljeproduksjonen til Venezuela, og nå har de sikret seg en femtedel av den påviste oljen I landet. Kritikere kaller avtalen et ran. Donald Trump kaller den for kanskje den største noensinne, forklarer korrespondent Anders Tvegård.
3: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up these strategic reserves.
4: Her I USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier. Han mener dette kommer til å føre til lavere bensinpriser, men tør ikke love at det skjer før mellomvalget I høst.
2: En person har skutt mot politiet og forskanset seg I et hus på Dyrøy I Troms. Det har pågått en politiaksjon gjennom hele natten, og krisegisselforhandlere på stedet sammen med flere patruljer. Ingen personer skadet, og et større område sperret av. Personen skal være alene I huset. Så en slags gladnyhet til sist, for det blir ingen togstreik nå på morgenkvisten. Fristen for å bli enige I forhandlingene var ved midnatt, og nå Norsk Jernbaneforbund enige med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause til 17. september. Men summa summarum, ingen streik altså. Men det fortsatt steile fronter mellom partene I Petremorgen.
0: Ja.
1: Summa summarum, eller? Ja. Okay, jeg har ikke hørt seg på skolen.
2: Ikke den litt fin, da?
0: Jo, det jo fint,
1: jo.
0: Ole Jørgen
2: føler seg veldig smart når man sier summa summarum.
1: Ja, men jeg husker jeg på skolen skjønte aldri hva det betyr, men det ligger på en måte I ordet.
2: Ja, det gjør det.
0: Men det litt I samme gate som da jeg var 10 og følte meg smart fordi jeg brukte I forhold til, og så tok det en halv dag, så lærte jeg at jeg bruker det feil, som alle andre voksne I Norge gjør, og da var det litt sånn, ja, ok.
2: Det kan hende at jeg bruker det fullstendig feil, men jeg føler meg ganske sikker på at summa summarum liksom kort oppsummert.
0: Summa summarum, jeg helt enig I den konklusjonen.
1: Summa summarum.
0: Summa summarum. Tenk om det egentlig et forferdelig banneord et eller annet sted.
1: Ja, det høres ut som en sånn mann som man bruker I Brødrene Dal.
0: Ja!
1: Jeg skjønner hva jeg mener.
0: Professor Summa Summarum.
1: Ja!
0: Ja, du vet hva, her var det nå. Hæ? Nå vil jeg se på Brødrene Dal. Det kan vi gjøre etter Petremorgen. Her Damian og David. Talk to me.

0: Dagens allsang på P3, Timbuktu med Det løser seg. Hører dere oppdaget potetgull og brun saus, skriver Thomas. Godt å høre at det endelig får den hyllesten det fortjener, og nå skal det hylles på gata, Henning.
1: Det målet. Jeg har kommet med ned til T-banestasjonen på Majorstua, hvor det ganske høy trafikk I disse morgentimene, og bydd folk på brunsaus og potetgull. Men da skulle vise at I hvert fall de første ramla på, om det lov å si, ikke var så positiv til denne chipsen. Ta oss og hør på det her.
2: Ja, du kan prøve en veldig liten.
1: En veldig liten.
2: Ja, det var helt greit.
1: Det var helt greit. Terningkast.
2: Tre.
1: Ok, tre. Det ikke sånn du bytter ut den vanlige dippen.
2: Nei, jeg tror det blir med holiday, altså.
0: Ja, ikke sant. Så det var ikke så stas for Ingrid-Lene her.
3: Jeg er sjokkert.
1: Ingrid-Lene ville ikke det her. Hun påpekte jo der hun sto med morgenkaffen at det kunne ha noe med tid, sted og modus.
0: Ja.
1: Og for all del, det kan det jo være. Men så skulle det vise, mine damer og herrer, at man møtte andre som var langt mer positiv.
2: Ja, det klart at jeg må prøve det. Herregud. Ok.
1: Det dyppes ordentlig, det bra.
2: Det føltes allerede ganske naturlig å gjøre, på et rart vis. Litt ASMR. Ja, men altså, kjempemessig.
1: Det her funket, terningkast.
2: Fem.
1: Velg du brun saus foran holiday dip fremover, liksom?
2: Gjør jo ikke det, nei. Kanskje.
1: De gjør jo
2: men
1: ikke
2: på
1: det.
2: En kald vinterdag, hvor man vil ha det litt varmere, ja. Mye mulig.
1: Ok, vi hørte det her, vi hørte det her.
0: Det den strengeste femmeren jeg har hørt. Terningkast fem.
1: Ja, den var streng, men samtidig, så er det med tid og modus. Jeg synes det var noe gøy med det hun sa, at jo, men kanskje på en kald vinterdag, når man sitter inne og trenger liksom varme, da kunne det vært noe.
0: Ja,
1: så folk blir mer og mer positive, altså, virker det sånn.
0: Men ikke nok. Jeg kjenner at her må det jo på en måte, det ikke nok å bare ha to til å teste.
3: Nei.
0: Hvor mange klarer vi å samle en ting?
1: Altså, jeg kan prøve å spørre litt sånn rapid fire nå etterpå.
0: Ja.
1: Det skal sies at det jo en del som kvier seg for å spise brunsaus så tidlig på morgenen, men jeg skal gjøre mitt beste.
0: Ja, ja. Dette som Terje skriver, dette Norges variant av poutine.
3: Ja, som sånn fransk potet, eller potet, hva heter det?
0: Pomfri brunsaus.
3: Ja.
0: Og her har vi potetgull I stedet. Jeg liker det godt, ja. La oss se om folket får øye opp for det, og med pausekser.

0: Susanne skriver til oss i appen NRK Radio. Spørsmål! Hva slags chipssmak bruker dere? Jeg ser ikke for meg at sour cream and onion eller sweet chili er like godt når man skal prøve potetgull og brun saus. Ja, Henning, du kan jo fortelle hva du har med deg ute på gata i dag egentlig.
1: Du, jeg har med godt gammeldags salt potetgull. Vi tenkte det var best for å få liksom den mest faire opplevelsen, så ikke vi ødelegger med noen smakskombinasjoner, for brun saus er jo salt fra før.
0: Og så har du ikke bare det, du har også tatt med noe som Arin har laget.
1: Arin har altså laget et skilt som jeg vil tørre å påstå kommer rett fra kunst- og håndverken. Det er laget i papp, og på det står det med store bokstaver potetgull pluss brunsaus er lik spørsmålstegn. For det er jo det vi lurer på, om folk digger det eller ikke.
0: Så tenker jeg at i morgenrøsje så er nordmenn seg selv like. De synes det sikkert er litt sånn litt kjipt om å forholde seg til andre mennesker. Og vi har jo nå oppdaget, mener jeg, en ganske bra oppfinnelse. Jeg savner faktisk å ha brun saus i studio nå.
2: Jonas har slikket ren tallerkenen sin, liksom.
0: Det var veldig godt, ok? Jeg innså det litt sånn etterpå. Og så tenker jeg, ok, for at flere kanskje skal få øya opp for denne oppfinnelsen, så tenker jeg, du må rett og slett tre inn i rollen som en sånn avisgutt fra 1800-tallet.
1: Ja, sånn, ja.
0: Hør!
2: Ekstra, ekstra!
0: Ja,
1: ikke sant? Men ekstra brunsaus da, er vel det vi går for.
0: Riktig! Folk må vite om dette, Henning!
1: Jeg kan prøve å gå nedover perrongen. Jeg har stilt med, ok, er dere klar?
2: Ja.
1: Kom og prøv, potetgull og brunsaus! Kom og prøv, potetgull og brunsaus! Nei, ikke til deg! Unnskyld, kan jeg by på potetgull og brunsaus? Nei, ok.
0: Du må selge det som det beste i verden.
1: Potetgull, det er ordentlig godt. Prøv potetgull og brunsaus. Vær så snill, bare en. Vær så snill. Det er ordentlig godt. Nei, folk går herfra. Folk vil ikke. Folk rett lenger over på perrongen. Kom og få potetgull og brunsaus. Kom og få potetgull og brunsaus. Vil du prøve? Det er ordentlig godt, altså. Breakfast for champions. Hei, hei. Kan du prøve? Potetgull og brunsaus. Anyone? Any takers?
0: Er det ingen?
1: Det er ingen, folk går der, snarere tvert imot. Forsvinn folk nedover perrongen. Det er så kjåkfullt nedover perrongen. Ingen vil prate med meg. Folk vil ikke ha brunsaus. Og så tror jeg jo det er noe om at når du prøver å selge inn et produkt, så er det viktig å prøve å virke som et litt kompetent menneske. Og det gjør jeg jo ikke akkurat nå.
0: Nei, men jeg regner med at du har ordnet alle tillatelsene du skal fra Mattilsynet.
1: Overhovedet ikke. Dette tenker jeg at min vaktsjef Heidi Mo får ta seg om det blir en fadese.
0: Det kan hun gjøre. Nei, men greit. Da får vi stå alene da.
2: Altså, det er folkets tap.
0: Ja, vi i studio. Folkets tap. Du som hører på. Dette er vår ting nå.
2: Ja, det er vår lille greie.
0: Dette er vår ting. La oss åpne vår egen pub, hvor vi serverer potetgull og brunsaus.
2: Ja, det var faktisk veldig god idé.

0: dag så har vi sendt Henning ut for å få overtalt folk til å teste potetgull og brun saus, en oppfinnelse som vi har blitt gjort oppmerksom på nå de siste 24 timene bare. Vi synes det helt fantastisk, og vil at alle skal prøve det. Ingen har nesten rørt så langt. Han har fått tak i to som han ville prøve.
1: Ja.
0: Det jo vilt, det ingen som tør å teste verdens beste oppfinnelse.
1: Ja, men det ute på gata i inboxen vår, så har vi folk som har smakt på det, synes det digg, og så har vi fått liksom andre ideer her.
0: Mm.
1: Ine skriver til brun saus og potetgull tema. Jeg og mine søstre vokste opp til paprika og potetgull til pølse og stappe. Har ikke peiling på hvordan det oppstod, men tydeligvis så er det en greie.
0: Ja, ikke sant.
1: Men jeg synes det gir mening, men altså, med, da antar jeg at det pølse og potetstappe.
0: Mm.
1: Så potetgull til potetstappe.
0: Det det jeg synes rart, ok? Når man har poteter allerede. At man skal ha enda en type potet.
1: Ok, men... Men jeg på en måte skjønner det litt, fordi du har potetgull med smak, mm. og så bruker du da den rene potetstappesmaken som en dipp nesten.
0: Men kan du ikke ha, kan du ikke bare kjøre den stappa litt i ovna, så den blir litt crisp på toppen, og så strør litt paprikapulver på? Jeg skjønner ikke. Kan du ikke gjøre det i stedet?
1: Nei, det tror jeg ikke. Men du kan jo knuse litt paprika, og så strø det over da.
0: Så virker det som om vi får litt kritikk på valget av saus også, fra Oslov for eksempel.
1: Ja.
0: Som skriver, det er vel bernese som er innertid og dypp i... Noviser. Det er gøy.
1: Ja, men vet du hva, jeg synes Bernet er jo sikkert digg å dyppe litt oppi.
0: Anonym er oppvokst med potetgull til alt av brunsausmat. Altså uansett hva det måtte være, så skal det da, som det serveres brunsaus til, skal det være potetgull. Salt og pepper er tydeligvis favoritten der. Laila også bare påpeker at biscuits and gravy, det er jo en ting. Så det kanskje ikke så rart at dette digg. Altså sånne engelske muffins, ikke det man kan sammenligne med?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg ser på noen sånne mekkernfrokost.
1: Ja, men jeg, altså, å duppe bare litt loff oppi brunsaus.
0: Det
1: er noe for Arin, altså. Smør, se på deg. Smør, eller loff med litt smør på, dypper i brunsaus.
0: Ok, jeg vet at jeg allerede har måttet trekke meg på min veldig harde motstand mot potetgull og brunsaus.
1: Ja.
0: Men vi kan ikke fortsette å plante sånne rare kombor og ideer og loffeskiver med smør og dypper i brunsaus og spise det. Det er ikke mat, liksom.
1: Nei, det er ikke mat, men det er en snack. Og det er sikkert en veldig god snack også.
0: Jo, men jeg kan aldri se for meg at du finner på å lage dette en dag.
1: Nei,
0: nå er det lørdag, nå skal vi se på The Voice, og jeg skal ha snacks, jeg fikser det. Her, damer, her ligger det loff uten skorpe, med smør og brun saus.
1: Ok, hør meg ut. Du har spist deilig husmannskost til middag, og så dagen etter så har du en litt brun saus og litt loff fra påskefrokosten. Og da tar du litt loff, smører på litt smør, og dypper det i brun saus til The Voice.
0: Unnskyld meg, hvordan funker en kurdisk påske?
1: Vi feirer ikke påske, vi feirer Noros.
0: Vi bare tester litt. Det er sikkert noe brun saus og loff.

0: Ida Rolsen på P3. En bruker skriver følgende. Jeg skulle hatt en advarsel mot ekstremt innhold før jeg leste denne tweeten. På Reddit så det folk som holder seg for øynene, som deprimerte. Dette en forferdelig ting å lese, rett og slett. Ja, fordi nå har det britiske encyklopediet skrevet at i dag så vi offisielt i de sene 2020-årene.
1: Hva offisielt?
0: Vi i de sene 2020-årene.
1: Åja! Det det som nytt, liksom?
0: Ja, og folk føler seg kjempegamle. Ja, fordi tidlig 2020, det da fra 1. januar til, altså 2020, til 30. april 2023. Deretter vi i midten av 2020-årene, det 1. mai 2023 til 31. august 2026. Og i går så startet altså de sene 2020-årene.
1: Ah!
0: Hva synes du om dette?
1: Hva synes jeg om det? Nei, jeg synes det jeg føler meg ikke eldre enn, eller jeg føler meg gammel, liksom, men...
0: Jo, men var det ikke nettopp 2020? Satt vi ikke nettopp inne og så Erna Solberg spise sushi?
1: Jo, jeg føler som det var nettopp 2019, liksom.
0: Ja, ok, så du dro den enda lenger. Du var på sent 2010-tall, du?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Men hvis du tenker deg da, hvis jeg skal gjøre litt verre for deg, de som var... 25 på 2000-tallet liksom 51 nå.
0: Ja. Jep.
1: Føler jeg ikke litt gammel da?
0: Jo.
1: Ja.
0: Man gjør jo det.
1: Man gjør jo det.
0: Takk for det, Ari.
1: Bare hyggelig.
0: Jeg satte pris på det.
1: Ja.
0: Nei, det likte jeg ikke å høre. Så ja, mange som føler seg trigget av
1: Men det var dårlige nyheter.
0: Ja, det var jo ikke noe hyggelig å lese. Ja, og jeg jo enig, det burde vært en advarsel på sånn, forresten, nå kommer jeg til å ødelegge dagen din med denne tweeten her.
1: Nei, men jeg synes rett og slett bare var, ok, vi i sene 2020, liksom. Og cool, ok, hva skal jeg gjøre med det?
0: Åja, sånn ja, du tenkte ingen får bry seg om dette.
1: Ja!
0: Åja, men når du sier det, godt poeng.
1: Ja, altså
0: la oss
1: leve livet videre.
0: Ja, det greit.

0: Det er veldig snart klart for en ny runde av Mening på prøve. Her tar vi imot noe du går rundt og tenker og føler på akkurat nå, og så ser vi om folket er på ditt lag eller ikke, ved å både kjøre en avstemning og rett og slett åpne vårt NRK Radio kommentarfelt.
1: Ja, altså det er jo bare å sende noe du mener. Det kan være stort, det kan være lite, det kan være betydningsfullt, det kan være meningsløst. Altså, vi tar det imot, og så argumenterer vi for eller mot.
0: For eksempel, vi trenger ikke å være live fra Slottsplassen mer nå. Er det en mening?
1: Det er en mening, eller lokk på matboksen er egentlig unødvendig.
0: Det er ingen som mener.
1: Nei, noen kan mene det.
0: Nei, det
1: ja, men hvis noen mener det, så tar jeg imot det. Jeg skal argumentere det jeg mener.
0: Ja, lykke til med det. Men du må sende inn med en gang, så vi kan rett og slett ta det opp til votering om bare et par minutter. Det gjør du ved å søke opp Petremorgen i nettopp appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Du bør dra på jobb selv om du har lett feber og forkjølelse, mener Anonym. Du kan stemme og du kan kommentere i appen NRK Radio. Jeg vil starte med Anita, jeg som skriver følgende. Hei! To kollegaer av meg deler kontor. De har en skillevegg imellom seg, men er den ene syk, så blir den andre det hver gang. Forkjølelse holder man seg kanskje ikke hjemme for, men definitivt feber. God bedring! Hilsen Anita fra Moss.
2: Hva med Kristian her, så sier du at det verste er de som alltid er hjemme fordi de har litt vondt i halsen?
1: Jo, men det er forskjell på å ljuge og fake det. Og ha mensen hver gymtime i to år.
2: Vet du hva, versus... jeg hadde faktisk det.
3: Det hadde du ikke. Slutt å lyg, du hadde ikke lyst til å svømme.
1: Og det er forskjell på det å faktisk være syk.
3: Ja, det er enig. Men jeg tenker også feber, da synes jeg ikke du skal på jobb, altså. Men litt vondt i halsen, men mindre du jobber kun med at stemmen din skal et eller annet. Men så synes jeg du skal.
2: Kevin skriver her at det er ikke farlig, men alt over 39,643 er helt uakseptabelt å gå på jobb med. Mm. Han var lett forkjølet selv og var på fødeavdelingen. Han fikk ikke barn, altså, men, eller partneren antar jeg fikk barn. Ja. Og der var til og med jordmor forkjølet.
1: Ja.
3: Men det er greit at babyen får litt immunforsvar fra start. Så det, akkurat der er litt heldig at de...
1: Ja, er de på en måte rustet for det så tidlig da? Er det så lurt, liksom? Jeg vet ikke. Anonym skriver... Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Det er ikke lov å dra på jobb syk og smitte andre.
3: Men er det lov å komme på jobb hvis du har på munnbind og holde meteren?
1: Jo, men det må du ha vært lov. Det har vi jo testet før.
3: Ja.
1: Da tenker jeg da er det mye før innenfor
3: det. Da burde det jo funke nå.
1: Ja, for da er det bare deg selv i din egen bakterie- og virussfære,
3: liksom. Yeah, baby.
1: Vet du hva? Godt tiltak. Mm. Fyll på de der forbanna antibakkesprøymaskinene.
3: Ja, hva skjedde med de? Jeg synes det var jævlig nice.
1: Nei, det var
3: for at folk... Det er en annen diskusjon, ja. Men de må gjerne komme tilbake igjen.
1: Det er for at NAV skulle begynne å kunne dele ut litt sykepenger igjen. Du har hørt det bli kjedelig der.
3: Du har hørt det fra NRK.
1: Vi fikk faktisk for lite å gjøre.
2: Ok, avstemmingen.
1: Du... Så streng du er i dag,
2: ja. Ja, må det.
1: Du bør dra på jobb selv om du har lett feber og forkjølelse. Folk er enige i det, faktisk.
2: Ja!
1: 55%, altså, det er ganske et svagt overtal på dette.
3: Jeg mistenker at en del folk som har stemt her jobber litt for seg selv.
1: Ja.
3: Det er klart, hvis du kjører trailer, mm-hmm, lang transport, da går det sannsynligvis fint med litt feber.
2: Ja, men jeg må bare si at hvis du jobber på sykehus eller i liksom helsefagarbeid og liksom sånne her til, ting... Ikke dra på jobb med feber. Please, men, ikke gjør det.
1: Også hvis du kjører langtransport. Tenk om du nyser i det det kommer en elg, for eksempel.
2: Ja, men
1: det kan... Nei, dagen!
3: Ja, men det kunne jo skjedd om du var frisk også.
1: Ja, det er akkurat.

0: Addison Rae, Headphones On, fikk du I Petremorgen. Vi skal veldig snart snakke om dette vakre fedrelandet vårt, Norge. Og et språk som vi så veldig glad I, nemlig norsk. Men så viser det seg at vi ikke så veldig flinke til å bruke det nødvendigvis.
1: What do you mean?
0: Sorry, what do you mean? What are you talking about? I don't understand what you
1: mean. What are you talking about?
0: What the hell? What the hell? Actually?
1: Okay, det nok jo
0: Vi skal snakke litt om anglifisering etter NRK Nyheter klokka 8.
2: Og vi starter I retten.
3: Ole Jørgen Nordvik.
2: Bare gi meg 2 sekunder her nå.
0: Ja, det lov.
2: Ja, skal vi ikke. Vi skal, fordi det var ikke den, det var ikke de lydene jeg skulle ha.
0: Det går bra, det, altså.
2: Så bare gi meg 2 sekunder her.
0: Vi hadde tillit, altså.
2: Vi prøver på nytt.
0: Her, ja.
2: Lagmannsretten bør ikke behandle saken mot Marius Borg Høyby, det mener statsadvokat Sturla Henriksbø. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Han anker denne dommen, og han har hele tiden nektet straffskyld for voldtektene og vold I nære relasjoner, men Henriksbø mener det ikke grunnlag for at saken skal behandles på nytt.
4: De sentrale bevisene I de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der bevisene på film, og det et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd.
2: Samtidig sier Høybys forsvarer Peter Sekulic at lagmannsretten bør ta opp saken sånn at bevisene kan vurderes på nytt. Det høy risiko for trusler og vold I høyere utdanning, det viser en ny rapport som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har gjort. Noen eksempler de kommer med truende oppførsel og at folk har med kniv på campus, I tillegg til personforfølgelse av ansatte og studenter. Og ifølge Krono rapporterte 13 universiteter og høyskoler om tilfeller av trusler og vold mot studenter og ansatte I fjor, uten at dette fikk alvorlige konsekvenser. Så sport for Erling Braut Haaland får en ny kollega for Manchester City punger ut nesten 1,6 milliarder kroner for Chelsea-spilleren Enzo Fernandes. Det bekrefter klubben I natt. Klubben tangerer da den britiske overgangsrekorden fra I fjor, da Liverpool kjøpte Alexander Isak for samme sum. NRK Nyheter fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
0: Ja, du så god med lydene våre, vet du.
2: Det løste seg til slutt da.
0: Ja, det gjorde det.
2: Det gjorde det.
0: Du var ditt favoritt norske ord.
2: Jeg svak for det nynorske ordet førebels.
1: Mm. Hva betyr det?
2: Foreløpig.
1: Åja.
2: Og så liker jeg godt ytterligere.
1: Ja, ytterligere den liker
2: jeg. Det blir ytterligere nyheter klokken 9.
5: Ja, ikke sant.
0: Mitt favoritt nynorsk ord et ord som ikke nynorsk, men som en regel anbehetelse.
2: Den fin da.
0: Oi, det vakkert, det pet. Vi skal snakke litt mer om nettopp språket vårt om et par slags repetermark. Veldig glad for at du skudd på radioen din. 7:58 på en onsdag. Her Kurserand og Stig Brenner og meg,

0: Ladepunkt, grunnforhold, overformynderi, løvetann, skjene, urverk, alpelue. Ja, vi har mange flotte norske ord, men det som er så wild og det som er så fucka, at vi squeezolinier inn så mange engelske ord at vi nesten ikke har kontroll lenger i dagligtalen vår.
1: En krise.
0: Det er krise, er det ikke det?
2: Ja, i hvert fall ifølge Simen Velle. Jeg synes han drev og raljert om det her i nyhetene nylig.
0: Ja, han gjorde det. Han prøver nemlig så godt han kan å skvise inn mer norsk i løpet av livet sitt, virker det som. Har en sak om det på NRK.no. Han forteller litt her om hvordan han jobber da, for å finne flere norske ord å bruke.
3: Hvis jeg skulle gitt et tips til noen, så må det være å hør på hvordan besteforeldrene dine snakker. Hva slags metaforer er det de bruker? Og det er så mye gamle, fantastiske ord og uttrykk, spesielt uttrykk, som man bare har sluttet med. Som for eksempel at noe er et steinkast unna.
2: Jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å bruke hele vokabularet til mormor, for da tror jeg Arin får gjennomgå her. Nei, men det er jo mange ting man faktisk kan hente fra den eldre generasjonen.
4: Altså, ikke for å være helt norsk, men jeg sier et steinkast unna veldig ofte, altså.
2: Ja. Jeg synes også det er gøy at folk bruker et steinkast unna når det vitterlig ikke er et steinkast unna.
4: 100%.
2: Jeg må kun gå dit til opp 10 sekunder til et steinkast.
0: Du må kunne kaste en stein dit. Ja. Er ikke det regelen?
2: Jo, men ja. Folk bruker ja, det ligger et steinkast unna. Hvor er den? 200-300 meter.
0: Jeg sier borti høgget. Er det også godkjent norsk? Eller er det stjert fra noe liksom?
2: Nei, jeg tror det er ganske norsk uttrykk. Ja. Jeg liker når man snakker om noe som har skjedd tidligere, at man sier herforleden.
4: Ja, herforleden, ja.
2: For det synes jeg er så deilig, for da kan jeg fortelle en historie som skjedde for 3 dager siden, og så høres det ut som det skjedde akkurat.
0: Jeg tenkte, ok, dette er jo en utfordring da, finne, eller egentlig kvitte seg med de engelske ordene, og begynne å bruke norske igjen. Har det noen favorittord?
2: Ja, forleden da, eller ja. Jeg er veldig glad i utepils da. Utepils bruker de jo ikke i utlandet.
0: Nei,
4: jeg er veldig glad i å si angivelig.
2: Fordi ja, angivelig, ja.
4: Fordi vennene mine sier alltid allegedly, og så er det sånn, ja, men angivelig.
2: Ja, det er fin.
0: Men nå er jo folk så vant til å si allegedly, at det er nesten gøy å si angivelig.
4: Ja, men det er det, så jeg bruker det litt som hersketeknikk.
0: Her er Simen Velles favorittord.
3: Underlingsformen fort må være håndgemeng. Håndgemeng er et ekstremt bra ord for slåsskamp.
0: Håndgemeng.
2: Ja, men det er litt enig med han. Det høres gøy ut. Det er også noe gøy med sånn, at det blir håndgemeng i gaten.
4: Ja, men det har kommet litt et punkt hvor det nesten blir litt informativt.
2: Jo, men når jeg hører at det har vært håndgemeng, så får jeg lyst til å sale opp hesten min og løpe gjennom gatene med lykt og rope sånn, det har vært håndgemeng!
0: Og du skal ta en scene fra Shrek.
2: Ja, typaktig. Ja.
0: Vi spør, hva er ditt favoritt norske ord? Et ord som du bruker, som kanskje ikke alle rundt deg bruker, som du er litt sånn, det er mitt. Dette er jeg stolt av. Dette har jeg.
4: For øvrig. Og den liker jeg.
0: Ok, send en melding til Peter Morgen i appen NRK Radio. I applikasjonen.

0: Number 12 to 12 på NRK P3. Ja, nå har utfordringen blitt overlevert programlederne her. I morgen skal vi ha en hel sending uten at vi sier et eneste engelsk ord. Det betyr at jeg ikke kan si navn på låter lenger.
1: Nei.
0: For eksempel.
1: Hva gjør man da?
0: Nei, da må det bare... Det blir ikke noe annonsering av det.
2: Kan ikke du si hva den heter på norsk?
0: Det blir litt gøy da. Det blir hjernetrim, men vi kan prøve,
2: ja. Vi kan prøve,
0: ja. Jeg tenker også at... Vi kommer bare til å ha sending som vanlig. Vi kan ikke sitte og tenke på det hele tiden. Det betyr at vi må ha en form for alarm. En lyd som kommer hver gang noen da sier et engelsk ord. Mm. Ja. Og derfor har jeg da bedt dere om å være med og pitche inn. Hva skal lyden være? Så nå skal jeg starte med min.
2: Ja, du kan begynne med din hvis du har lyst til det, Jonas.
1: Begynn med din.
0: Det første jeg tenkte på var Ole Brom. Hver gang han setter seg fast i noe, hånden er fast i håndenkrokka, han kommer seg ikke ut av hullet inn til der han bor.
2: Ut av hullet, sier.
0: Ja, så tenkte jeg denne her.
3: Obada.
2: Den var litt søt, ja.
0: Obada.
2: Den var litt søt.
1: Jeg har med lyden av Prince Charles, som roper på sin mor, dronning Elisabeth den andre.
3: Mammy.
0: Mammy.
2: Ja. Ja, det er gøy.
0: Hva er du mening?
2: Nei, jeg tenkte å gå litt i sånn landskapet. Unnskyld meg, hva du gjorde her, så jeg fisket uten her.
3: Pardon my French.
0: Det er også veldig språklig riktig.
2: Ja, og så tenkte jeg at jeg så før med hodet at den kan gå pardon my French, og så kan de to som ikke har sagt ordet si unnskyld meg til den siste.
1: Ja. Ikke sant, ja.
0: Vi har startet en liten avstemning nå i appen NRK Radio. Den bare lar vi tikke og gå, og så får du vite i morgen hvilken lyd det er som blir da alarmen.
1: Får du ikke vite i dag?
0: Nei, det er spennende. Er det ikke spennende å glede seg til, Lari?
2: Spennende å glede seg til i morgen.
1: Ja. Jeg gleder meg.
2: Det er bare glede seg. Men inn i appen NRK Radio og stem da, din sjøge.
0: Men fader, hva skal vi si i stedet for appen? For det føler jeg ikke er norsk nok.
1: Applikasjonen var det.
2: Applikasjonen
0: er det riktig? NRK Radio. Ja. Miniprogramvaren.
1: Det var veldig gøy. Programvaren.
0: Ja, programvaren.
2: Gå inn i programvaren NRK Radio. Her på radioapparatet får du hallo. Med Isa og Dutti Dior.
0: Ja.

0: I sånn at du gjør på P3.
1: Hvem slår seg I dag?
0: Ja, også I dag så det da en artist som skal ut av bilen, lukke døra. Ah, der var fingeren, da klemmer vi den, og det gjør vondt. Din oppgave å finne ut av hvem det som slår seg I dag. Vi godtar flere ting, vi godtar både artist og vi godtar titel på sangen. Du kan altså vinne Petremorgen-koppen hvis du kjenner igjen hvem det og svaret sender du inn I appen NRK Radio. Her den en gang til.
1: Goes.

0: en som sabotør på P3. Hvem slo seg I dag? P3 Morgens daglige gameshow, kan jeg ikke si I morgen. Åh, nei, nå begynte jeg å tenke på det.
1: Konkurranse.
0: Ja, på en måte. Vi får en artist til å slå seg, rett og slett. Din oppgave å kjenne igjen da, enten artisten eller tittelen på sangen. Og gjør du det, så kan du vinne P3 Morgenkoppen. Ja, vonde greier. Nils, god morgen. Stian, unnskyld, hei.
2: Hallo, hallo.
1: Ja, det veldig ryddig av det, Stian, å bare holde stillheten da.
0: Ja, det gir mening. Kunne det
1: vært
0: en annen?
1: Det kunne vært en Nils.
0: Ja, det sant. Nå jeg riktig melding. Hei, Stian.
2: Hallo.
0: Hvordan det med deg I dag?
2: Det går bra.
0: Har du blitt inspirert til å prøve den potetgull og brun saus som vi har snakket litt for mye om I dag?
2: Ja, det høres jo litt interessant ut, så man må jo få testa det en gang.
1: Du en sausete mann, Stian?
2: Oi, det var rart ord, men ja.
0: Det enig, det var veldig rart.
1: Ja,
0: jeg tok meg selv nå under musikken her, at det var jo egentlig ikke kombinasjonen jeg likte, det var brun saus.
3: Å oh, nei, jeg har spist en god kombo, så jeg anbefaler dette her, Stian.
2: Ja, det en god saus, man setter alltid pris på det.
0: Helt enig. Så lag deg en god brun saus, dypp I potetgullet og se hva du syns. Men nå, hvem det som slo seg I dag?
2: Var ikke det Alex Warren?
0: Jo da, det var Alex Warren som slo seg I dag. Da tar vi og sender deg Petermorgen-koppen, så du får den I posten snart, og så får du ha en kjempefin dag.
2: Ligge måte.
0: Måtte den bringe mye saus.
2: Ligge måte.
0: Ok, ja, ok.

0: Cliffhanger, Mille og Uro på P3. Vi har da testet denne danske trenden I dag, og dyppe potetgull I brun saus. Det tydeligvis noen som blir servert på flere pubber, restauranter.
1: I Danmark
0: skal vi innføre det her også, har da vært spørsmålet. Og så har du da underveis I sendingen dukket opp litt andre rare kombinasjoner på ting. Noen lurer på om tullete med vilje, bare for å trigge oss.
1: Okay.
0: Og jeg har lyst til å starte med det jeg mener den verste av dem, Victoria, som har skrevet følgende. Oh my god. Knust paprikapotetgull, oppå risgrøt med sukkerkanel. Beste som finnes.
2: Hva tenker du om det, Henning?
1: Gjenta en gang til. Jeg må tenke. Jeg må prøve å se for meg. Les oss, skal prøve å se for meg smaken.
0: Okay. På loven sitter nissen med sin julegrøt. Så god og søt, så god og søt. Han har på sukker, han har på kanel, han har sikkert en klatt med smør. Og knust på toppen. En neve med paprikapotet.
1: Nei, det får det ikke til å stemme. Det et veldig vakkert bilde frem til. Da kommer en sånn skitten hånd ut av mørket og knuste paprikapotet, kule.
2: Men hør meg ut. Hvis du dropper sukker og kanel, men gønner risgrøt og paprika, neve paprika,
1: Da vi litt bedre, for jeg tror kanelen krasjer med paprikaen. Jeg tror også at det hadde vært lettere med saltpotetgull. Eller hvis man bare kjører de... Sørlandskips hadde en sånn potetgull-variant med ribbesmak.
0: Ja.
1: Kanskje. Da det I hvert fall litt jul.
0: Oppi grøten,
1: ja. Okay, få neste, ja.
2: Ok, hva med paprika-potetgull til pølse og potetstappe?
1: Ja, det høres digg ut.
2: Ikke sant?
1: Det høres digg ut.
2: Ja, og så tenker jeg, selv om det potetgull på potetgull, så det litt digg å liksom stappe krydra potetgull I litt ren mos,
1: potetmos. Ja, og så kan du bruke det som en slags sånn, sprøstekt løk.
2: Ja.
0: ja, eller bare bruke sprøstekt løk da, som sprøstekt løk.
1: Eller kan du bruke ost og løk potetgull som sprøstekt løk.
0: Ja.
1: Og da kan du ha, da trenger du ikke ostepølse, da kan du ha vanlig pølse.
0: Vi kan ikke holde på med dette noe mer. Dette går Fordi... ikke. Det blir for dumt.
2: Men kan jeg bare spørre om Nora sin her?
1: Ja,
2: bacon crisp med ribbe. Er ikke ribbe bare bacon crisp?
1: Jo, men smør på flesk jo også godt der. Kom an da. Ja, man blir feit som faen, men det jo dritig.
2: Ja, men ikke så mye så...

0: Zimmermann sin riper I lakken på NRK P3. Jeg vil bare komme en liten oppfordring, og det å skru på radioapparatet ditt I morgen og følge med så mye du kan på P3-morgen. For I morgen så trenger vi hjelp av deg til å være vårt politi. Du skal være en slags, CIA, eller du skal være noen russiske spioner.
1: PST,
2: ja, vi får nemlig ikke lov til å bruke et eneste engelsk ord.
1: Mm. Ikke lov med engelsk på hytta. Ny sesong på VGTV.
2: ja.
0: Og vi trenger da rett og slett folk til å hjelpe til med å arrestere oss. Mm-hmm. Vi kommer til å følge en ordbok, tenker jeg. Så vi kan ikke være så strenge på for eksempel app.
1: Nei, fordi på det her tidspunktet så bruker man da I norsk tale ja. Også.
0: Men jeg tenker sånn som wild
1: uaktuelt. Den går ikke.
2: Crazy og wild går ikke si mer.
1: Nei, crazy wild går ikke.
2: Oh.
1: Andre ting som ikke går.
0: Ja, Arin, kan du åpne kjeften?
2: Nei, jeg snakker jo ikke så mye.
0: Probably. Nei, gjør du ikke?
1: Jo, det gjør du. Slay, det går ikke.
2: Nei, slakt. Ja.
1: Slakt. Det gøyere da.
2: Og flå. Ja. Du flodde den da, sending.
0: Det som gjelder I morgen da, at hver gang en av oss sier et engelsk ord, altså et ord som ikke I den, altså I bokmålsordboka da, så må vi betale 100 kroner til en liten pott.
1: Jeg ble ikke enig om 10 000.
0: Nei, det ble ikke det døgnet 10 000. Det ble gjennom 100 kroner.
1: 100 kroner. Ja, men jeg synes det fint, for det på en måte, det svir. Men forhåpentligvis har vi råd til å leve
2: ja,
1: neste
2: Ja, jeg får ikke lønn før neste uke, så det her blir vanskelig, altså.
0: Synd for Arin, men det er jo ekstra gøy å se henne lide opp og sitt.
1: Ja.
0: Så ja, skru på radioen I morgen og hjelp oss med å få en dyr dag på jobb.

0: Rosa på P3. Hvor vi i dag har altså sendt Henning ut på gata med en termos med brun saus og potetgullpose I lanken for å se om folk kan være med på denne tingen som vi oppdaget I går via inboxen vår, at det noe folk tydeligvis spiser til jul.
1: Ja, og danskene serverer da på pub på det her tidspunktet. Også, så da måtte vi prøve der ute. Vi I studio likte veldig godt. Anna og Nate fra Drømmelaget, dere har noe potetgull og brun saus foran dere.
0: Hjemmelaget, så du den, ja. Også det jeg har sagt.
1: Jeg kokte den I morges.
2: Anna, du ser litt stresset ut.
3: Jeg har drukket liksom... Tre slurker vann I dag.
1: Altså, ja, men vi kan sikkert ordne litt vann.
2: Jeg kan si at jeg har altså, spist så mye. Jeg har spist meg kvalm på det der nå. Fordi jeg
1: har spist, spist opp en hel kopp med saus.
4: Det så godt?
3: Men jeg elsker brun saus. Jeg kan sikkert drikke det hvis jeg...
1: Det noe med komboen her. Du får liksom... det, noe, det salt, det knas, det...
2: Det veldig salt, skal jeg være helt ærlig.
4: Men det, var det varm, ja. Det jo digg.
0: Nei, vi tok med ribbe fordi folk spiste etter jul. Jeg tenkte om vi har full julemiddag.
1: Vil dere ha ribbe også?
0: Det kan få ribbe.
2: Ribbe smaker Nate her.
1: Nate tar
4: seg. Anna Gunnleider synes meg.
1: Jeg tenker sånn, hvis piska holiday dip og ostepopp.
2: Anna smiler. Anna smiler.
0: Åh, dobbeldyppa!
4: Dobbeldyppa, du?
3: Nei, bok opp nytt fra.
0: Akkordakala!
4: Det ikke lov å si, det faktisk jail.
2: Nei, det lov å dobbeldyppa, men det en annen diskusjon.
1: Ok, men hva synes dere?
4: Fra 1 til 10, en solid 7,8.
3: Jeg elsker brun saus.
0: Ah, men det gjorde på en måte, det gjorde noe veldig snakket etter enda mer mangel på bedre norsk ord, savory.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det lille hintet av karamellisert.
4: Hvor var det hintet
1: der? Jeg lover det, hvis du gir brun saus og potetgull til det vinkjenten, de kommer til å få helt crack-a-lack.
3: Her må jeg bare, du som hører på må faktisk komme tilbake I innboksen og bekrefte om dette noe du faktisk har testet etter å ha hørt på I dag, og hva du synes. Ja, men etter I dag, etter I dag, har dere gjort noe, har dere influenset noen? Spørsmålet mitt.
0: Yes, og da vil vi høre fra deg, og på en måte om du har kanskje lært noen flere knep da, underveis til hvordan du kan videreutvikle dette til et enda bedre produkt. Så har vi en business idé in the making her, kjenner jeg. Hva skjer I drømmelag I dag?
3: Jeg har nettopp drukket brun saus. Nei, vi hadde jo med Hege I går, som drømte på vegne av sønnen sin, Henrik, om å få arbeidsuke et sted som har noe med verdensrom å gjøre. Mm. Og da fant vi altså veien til et sted som lager romdrakter på Torshov I Oslo.
0: What the hell?
3: Ja. Men Henrik var på skolen at dette skjedde, så vi skal ringe Hege etterpå og høre hvordan det gikk. Da fikk okay. beskjed om at vi har ordnet arbeidsuke til.
0: Jeg vet ikke om jeg hadde turt å dra til verdensrommet hvis jeg visste at draktene bare ble lagt bort I gata her.
3: Ja, det en fyr som romfartsarkitekt.
0: Oi, shit.
3: Ja, jeg tror det går fint.
4: Jeg tror han bare stod opp en dag. Startupen min skal være
1: Jonas, jeg synes han bare har funnet et skur og sitter og syr. Jeg tror det
2: blir det brukt? Sendes de klærne for
1: meg? Nei, han lager de for lettis. Selvfølgelig blir det brukt der.
2: Ja, men hvor ofte sendes folk opp I verdensrommet? Det ikke
1: ofte nok til at en fyr på Torshov kan sitte
2: og... Bestiller NASA klær fra Torshov?
0: Ok, drømmelaget. Snart på P3.

0: har du en drøm, noe som på en måte ikke kan kjøpes for penger, men som du kan få til hvis du har de riktige folka rundt deg, da bør du ta kontakt med Drømmelaget. Kanskje de kan hjelpe. Det gjør du i appen NRK Radio. Anna og Nate er på plass etter NRK Nyheter klokka ni.
1: Og vi starter med Høyby-saken. Marius Borg Høyby bør ikke få en ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, noe han hele tiden har nektet straffskyld for. Han anket dommen, men statsadvokat Sturla Henriksbø mener at lagmannsretten ikke bør behandle anken, blant annet fordi de sentrale bevisene er på film, og at lagmannsretten kan vurdere dette før en eventuell rettssak.
2: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
1: Samtidig så mener Høybys forsvarer Peter Sekulic at saken bør tas opp igjen.
3: Og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
1: Stortinget har i dag tatt farvel med Kong Harald. For en time siden gikk både Stortingets ledelse og representantene inn til kongens båre i Slottskapellet, og etterpå slår de en rosebær på Slottsplassen. Kong Harald døde forrige uke, og Slottskapellet er åpent for publikum fra klokken 10 til 18 i dag. Apple har nå endret navnet på Lake Ontario til Lake America. Det bekrefter selskapet melder NTB. Omtrent halvparten av innsjøen ligger på Kanada sin side av grensen. Men i slutten av august signerte USAs president en ordre som endrer navnet på innsjøen i amerikansk føderalbruk. Den endrer derfor ikke hva Kanada eller andre land kaller den, men nå har altså både Apple og Google endret navnet offisielt for amerikanere som bruker deres karttjenester. Det var en nyhetsoversikt, og Drømmelaget heter vel fortsatt Drømmelaget?
4: Du, det har du helt rett i.
1: Så bra da.
4: Godt observert.
1: Flott.
4: Takk. Ok, super, da sier vi det sånn da.
1: Ha det.
4: Veldig kortfattet fra Ole Jørgen der. Det blir noen flere stavelser på oss i løpet av dagen i dag. Du hører på Drømmelaget, det er

0: Klokka har blitt 9:05. Det har blitt onsdag, og du som hører på må finne fram appen NRK Radio og sende en melding til Drømmelaget, hvor du rett og slett forteller hva det du drømmer om, så kan vi ta tak I drømmen din.
1: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Ikke la drømmen din bare være en drøm, vel egentlig det jeg prøver å si. Det tror jeg de aller fleste av oss gjør. Det til slutt på når drømmelaget har kommet på banen. Og når jeg sier drømmelaget, og jeg sier vi, da mener jeg selvfølgelig først og fremst deg som hører på. Men jeg mener også Mathias, produsent ute I bua her. Jeg mener Anna Nord Sørensen som sitter her. Og så mener jeg vår stjernevikar I september, Nate Kahungu.
2: You already know who it is. It's your boy. Det den energien jeg har I dag.
0: Vent da. Veldig pokkende prate. Det som en ivrig liten guttunge.
2: Vent på å åpne julepakken. Kan vi gjøre noe? Kan vi gjøre noe?
0: Det så som når det 5 minutter til det friminutt.
2: Ja, det det. Og så var jeg nesten på vei til at vi kan dra 5 minutter før.
0: Ja, helt ja. Ærlig det.
2: Men jeg har masse energi I dag.
0: Ja, som du sa, så bra.
2: Ja, så ja. Jeg klar til å oppfylle drømmer, rett og slett.
0: Ja, og vi trenger en drøm. I dag kan vi ta en litt på sparket. Vi har hatt litt sånn last minute...
2: Cancellations.
0: Ja, jeg må prøve å si det på norsk. Vi har hatt litt sånn endringer I siste liten her.
2: Mm-hmm. Ja, jeg tror det kommer til å bli vanskelig altså, hvis jeg med deg I en måned. Og ja,
0: jeg kommer til å prate engelsk slutten av september,
2: jeg. Jeg beklager allerede til deg som hører på.
0: Men skal vi lage en pakt?
2: En pakt? Vi kan lage en avtale.
0: Jeg vil ha en pakt.
2: Blodpakt.
0: Det så drøyt trenger det ikke å være, men jeg skal virkelig prøve å ikke la meg smitte av alle de herlige engelskordene du bruker. Du gjør som du vil, men jeg skal prøve.
2: Men en pakt en pakt. Jeg skal prøve mitt beste også på å unngå å si engelsk ord.
0: Ja, vi kan prøve. Ja. Kanskje vi også føler oss litt bedre.
2: Ja.
0: Etter. Det drømmelaget gjør, du føler deg ganske mye bedre, både hvis du har fått oppfylt drømmen din, eller hvis du har vært med å hjelpe til. Så har du noe som bare falt ned I hodet på deg akkurat nå, det har vært kult å få til, eller gjøre, eller oppleve, eller se, eller lukte, eller smake. Ja, da må du sende en melding I appen NRK Radio, så skal vi ringe deg opp og se hva vi kan få gjort med saken. Dag 2 som vikar, Nate, hva tenker du?
2: Jeg tenker, I love this game. Det var veldig gøy å være med I går, og jeg bare tenker at det her kan bare bli bedre, og bedre, og bedre.
0: For et godt utgangspunkt å ha. Det som kan også bli bedre jo, vi veldig nysgjerrig på hvordan det gikk etter gårsdagens drøm. Hvis du ikke fikk med den, skal du få en liten recap om cirka 4 minutter. I mellomtida. Her har du litt musikk fra Tobias Sten. Dette hånd I hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske.

0: Igår så jobbet vi med drømmen til Hege.
1: Jeg drømmer om at min sønn Henrik skal få arbeidsuke med noe som dreier seg om verdensrommet.
0: Litt... Litt viktig hvorfor du måtte ha med verdensrom å gjøre denne arbeidsuka til Henrik.
1: Men han helt oppslukt av sorte hull og stjerner og galakser og drømmen å jobbe i NASA.
0: NASA, det har vi ikke i Norge, men vi har jo, oppdaget vi etter hvert i gårsdagens sending, ganske mye som har med romfart å gjøre i hvert fall. Og Malene var en av de som hadde et tips til oss.
2: Nå sitter jeg i Oslo Høyre som Jenny Syse, og hos sin far skrev en bok som de ga ut. Om sin fascinasjon for romfartshistorie. Så det kan jo være de har noe nettverk.
0: Da måtte vi jo bare ringe på da til Jenny Syse.
3: Da jeg skulle ha en drømmedag på ungdomsskolen tok jeg selv kontakt med Norsk Romsenter ja. Hvor jeg skulle ikke lov til å ha en sånn drømmedag der. Så det et fint sted å starte. Ta kontakt med noen som kan hjelpe deg å få i gang drømmen.
0: Ja, vi ringte altså direktoratet for romfart. De sa at her det bare kjedelig kontorjobb å gjøre. Vi anbefaler dere å ta kontakt med, eller sjekke ut noe som heter NIFRO, som Norsk Industriforum for Romvirksomhet. Og gjennom de så kom vi altså i kontakt med en som heter Jarle, som romskipsarkitekt av utdanning, men også jobber med å lage da, ja du kan jo høre selv.
4: Vi lager romdrakter.
0: Hos noe som heter Nova Space. Da det jo ganske hands-on altså, med å få jobbe med noe som har med romfart å gjøre. Og heldigvis så sa Jarle.
4: Jeg hadde den drømmen selv om å jobbe med NASA, og nå jobber jeg veldig tett med det som Europas NASA. Så vi må jo bygge neste generasjon videre. Så vi absolutt, jeg for det her.
0: Tenk at vi altså da. Fant arbeidsuke til Henrik på 14 år hos et sted som lager romdrakter ikke langt unna der hvor de bor. Dette var Heges reaksjon.
1: Det en gutt som kommer til å ha stjerner i øynene, bokstavlig talt.
0: Og det koselig stjerner i øynene.
5: Det sjelden de sjalu på en 14-åring. Altså. akkurat i går så var... Og akkurat nå så jeg det også når jeg hører igjennom det her, fordi det var en dramatisk affære. Ja. For alt det her tok du igjennom oss nå på 2 minutter. Ja. Det her var 2 timer, og Jarle kom inn siste 15.
0: Ja, det faktisk veldig sant. Vi snakket jo også med en fyr som heter Eirik Newt, som astrofysiker og barnebokforfatter. Han sa jo dette.
6: Det nok litt vanskeligere å finne de mulighetene hvis jeg for eksempel de lokalisert i Oslo.
0: Men det var jo ikke umulig.
5: Nei.
0: Ja, det så gøy når noen sier det og liksom realitetsorienterer underveis, og så klarer vi å motbevise det. Det synes jeg var helt nydelig. Og så var det sånn, Henrik var jo på skolen da vi drev med dette i går, Nate.
5: Og 14-åringer er mellom 9 og...
0: som de burde være om å være, med mindre det en spesielt god grunn til å ikke være det. Så vi jo veldig nysgjerrige på hvordan gikk det da Hege ga denne beskjeden til Henrik etter skolen i går. Vi skal ringe henne veldig snart og høre om nettopp det. Vi tar litt musikk fra One Republic. Aller først.

0: Så campfire-låt altså.
1: Du har kjøpt deg gitar, har jeg
0: skjønt? Jeg har kjøpt meg gitar, så jeg har veldig vondt i fingrene.
1: Drømmen min er at du skal kunne fremføre noe på denne gitaren innen året er om. Nate, men det skal ikke handle om hva jeg drømmer om for deg nå. Det skal handle om drømmen vi oppfylte i går. Og den var din, den Hege. Drømmen om å finne et sted hvor din sønn Henrik kan ha arbeidsuke til våren som har med verdensrommet å gjøre.
2: Ja.
1: Vi andre blir liksom med tante på sykehjem eller jobber i en perlebutikk i byen i Larvik.
0: Kontoret til pappa.
1: Kontoret til pappa. Men du trengte ja. Å utvide nettverket litt for å finne riktig sted til Henrik.
2: Mm.
1: Så i går så satte vi i gang. Hvordan har det vært noen liksom, døgn siden vi satte i gang her? Hvordan har du hatt det siden sist?
2: Jeg synes det har vært kjempegøy å ha hørt med, og utrolig gøy hvor mange som bidro og hvordan det løste seg. Så det var bare fryd.
1: Ja, så godt å høre, og det er jo takk til å være deg som hører på det, som engasjerte deg i vår inbox i appen NRK Radio. Det var jo, altså det startet med en melding fra Malene, og det var jo den som til slutt ledet oss til Jarle i Nova Space, som har sagt ja til at Henrik kan få komme på arbeidsuke til våren. Hvordan var det å overlevere den beskjeden til Henrik i går?
2: Nei, det var gøy. Han kan jo si at han var over the moon. Men han responderte med en gang til at nå skal han game litt mindre og lese mer om verdensrommet. Nå skal han være forberedt.
0: Bro.
2: Så han var veldig klar.
0: Ja, nå vet jeg ikke om det du, Erik, som var verdens beste mamma, eller om det Henrik som var verdens beste sønn, for broren bare sa... Åja, jeg har muligheten til det. Let me prepare. Jeg skal være helt ærlig. 14 år gamle Nate har sagt, kult også bro, og så gått og gamet.
1: Hvordan er det for... Ja, veldig klar. Hvordan er det for en mor å høre det? Nå skal jeg game mindre og lese mer for å forberede meg.
2: Skal passe... Jeg noterte meg, så jeg skal huske det til senere.
1: Du skal bruke det mot ham med første mulig anledning.
2: Neida. Han er veldig, veldig klar og er sikker på at han har den kuleste arbeidsuken ever.
1: Fy søren.
2: Ja, det er veldig fornøyd.
1: Jeg kikker tilbake på min egen tid og er sånn, at ikke jeg dro på litt mer for å kanskje finne noe som var litt mer meg enn en perlebutikk på Manta.
2: Jeg var ikke like dedikert til det jeg synes var gøy, sånn som han har. Altså, det er gøy å kunne gjøre det han har veldig lyst til å drive med.
1: Ja, da kommer han til å få igjen for det. Altså, vi må jo få en oppdatering på dette, og shout-out til Jarle i Novaspace igjen, altså, som sa, herregud, vi må jo sørge for å sikre den neste generasjonen som skal jobbe ja. med romfart. Altså, hva er med å sy disse dressene? Vi sitter igjen med så mange spørsmål. Men det var jo ikke bare dette vi fikk tak i går. Fordi det vi innså da når vi jobbet med dette, var jo at... Hands on, det betyr kontorjobb for de aller fleste. Og et sted som heter Kåstad, de var sånn, vi vet ikke helt, men vi setter veldig pris på at det tar kontakt. De sa i hvert fall dette.
3: Hos oss sitter jo folk mest på kontor og jobber på PC og analyserer bilder. Vi tenkte jo først og fremst at det hørtes litt kjedelig ut for en 14-åring som kanskje har lyst til å jobbe i NASA og helst reise til verdensrommet. Men vi kjente jo at vi kan jo ikke bare la det bli med det når Henrik kontakter oss gjennom dere. Vi har jo lyst til å hjelpe og skape en så bra arbeidsuke og opplevelse, og jeg bare tenk gnisten på det engasjementet enda mer. Så vi har jo snakket med Jannicke Mikkelsen allerede.
1: Ja.
3: Den eneste nordmann som har vært i verdensrommet. Hun bor i Oslo. Hun har gjerne lyst til å møte Henrik.
1: Dette fikk vi liksom ikke tid til å snakke så mye om i går, Hege, for da begynte klokka nærme seg 11, men hva tenker du om det?
2: Ja, det er også en syk ting, og det synes han er storartende. Det gleder han seg stort til.
1: Ja, det er jo bare å legge ned gamingkontrollen og lese videre, og så gleder vi oss til oppdateringer fra deg, Hege.
2: Ja, det blir veldig, veldig bra. Tusen takk til alle som har vært med.
0: Jeg tror også å tenke på en ting, altså, det er dritfett å være Henrik nå, men tenk deg å være i Hege neste foreldremøte nå. Skjønner du hvordan er det? Det var meg, ja. Stemmer. That was me. I'm the mom. I'm that bitch.
1: Du er... Og jeg sier...
0: Det er positivt, det!
1: Du må være respektfull mot Hege, som jeg kaller mom of the year. Ja, nydelig å ha deg med, Hege. Du sier takk til alle som hjalp til, men vi sier takk til deg for at du sa drømmen din høyt til oss. Det har vært en herlig reise ut i verdensrommet å få være med på. Get it.

0: var litt ivrig på å skrupe mikrofonen til Nate der, men vi bare vi blir så glad den søte lille låta til Jenny, Less Than A Lover, og så blir vi veldig glad av å se meldingene som kommer inn I appen NRK Radio. Vi har jo spurt deg som hører på, hvis du skulle drømt på vegne av noen, hvem ville det vært, og hva hadde det dreid seg om? Og da har vi blant annet fått en melding av Susanne her, som skriver, sende på vegne av min pappa, som nettopp fylte 70 år. Han tidligere marinejeger og fallskjermhopper, har hatt over 100 hopp. Hans drøm å være med I et jagerfly.
1: Åh, og det som så gøy med å lese de drømmene her, sånn, man forstår virkelig at folk har så forskjellige drømmer, fordi det der høres som mitt største mareritt. Men det faren til Susanne sin drøm. Heidi er kanskje litt inspirert av, av Hege som vi hadde I går, for hun drømmer på vegne av sin sønn. Hun sender en melding her og skriver, hei, jeg drømmer på vegne av min sønn på 9 år. Han ekstremt opptatt av fly. Han følger med på flight radar nesten hele tiden, og samme hvor vi Han har x antall bilder og filmer av fly på telefonen sin, både på nært hold, men også av en hvit liten prikk av et fly på 36 000 fot. Han drømmer om å bli pilot eller jobbe som flyveleder. Drømmen om at han skal få ta en tur I cockpiten på et fly, eller gjerne fly et stort fly.
0: Tenk, du 9 år, du elsker fly, og så får du komme inn der hvor pilotene sitter og jobber og se alle knappene de kan trykke på.
1: Jeg hadde ikke klart å dyme, altså. Jeg var sånn, hva gjør den der? Så bare åpnet jeg bagasjeluka.
0: Det som å sitte I bilen med lillebror min da vi var yngre.
1: Ja.
0: Mamma skulle bare kjapt innom butikken og var sånn, dere blir her og oppfører det ordentlig. Mamma har ikke mer enn snudd ryggen til. Pipo, pipo, pipo, trykker på alle knappene. Nødblinken begynner, alt tuting, var ikke måte på. Kim Fredrik har også sendt oss en melding her, som på en måte, det både på vegne av seg selv, men også andre kan man jo si. Han skriver, jeg driver en liten løpeklubb I Bergen som heter No Bad Days Running Club. 26. September skal vi og Tekna studentorganisasjon holde et veldedighetsløp for mental helse. September måneden for selvmordsforebygging. Jeg drømmer at masse kule folk og merker skal komme, og at vi virkelig klarer å sette et lys på dette. Altså når jeg leser denne meldingen her, så tenker jeg, her det noe.
1: Her det noe.
0: Her det noe for drømmelaget.
1: Ja.
0: Jeg helt sikker på.
1: Jeg vet også at, I hvert fall, jeg jo kronisk online, og jeg vet at bedrifter elsker å sånn, åh, det sånn liten bedrift, eller noen sånne smågreier, eller hvis vi vil sette vårt lys på det, så kan vi virke kule. Så det føler jeg en vinn-vinn for både bedriftene og folkene som på det.
0: Absolutt, vi elsker jo en vinn-vinn-situasjon I drømmelaget.
1: Det føler at drømmelaget, vi vinner, du vinner, alle vinner.
0: Kristoffer kan også vinne en caps, fordi han har sendt hva han drømmer om inn på en melding I appen NRK Radio. Der står det, jeg drømmer at min far får kjøre 24 meter langt vogntog eller lenger. Han en gammel trailersjåfør og har jo ikke førekort til å kjøre lenger, men man har lov til å drømme. Og der sier du, Kristoffer, man har lov til å drømme.
1: Har vi lov til å bryte loven?
0: Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg vet ikke helt hvor grensa min går, hva gjelder å oppfylle drømmer. Jeg tror ikke min grense går noe, så når andre sier at noe ikke lov, så jeg sånn, ok.
1: Ja.
0: Men jeg
1: vi gjør alt vi kan.
0: Men jeg sier sånn, Kristoffer, det jo lov å prøve å drømme.
1: Det lov, det
0: det. Hvis du som Kristoffer, Kim Fredrik, Heidi, etc., kunne tenkt deg å drømme på vegne av noen, så det bare å sende en melding I appen NRK Radio. Da du også med I trekningen av en drømmelage-caps. Tusen takk for at du sender inn og henger med denne onsdagen. Hva det?

Delara, nå det oss, og nå det også straks tid for musikk fra Dagny Rain. Kommer etter Baby Keem og Kendrick Lamar med Good Flirt.

0: Dagny. Rain heter låta. Skulle være noen som helst tvil rundt det. Send gjerne inn din drøm, spesielt hvis du har en på vegne av noen andre til oss på en melding i appen NRK Radio. Vi trekker altså en heldig vinner av en drømmelag-caps blant alle som sender inn sin drøm til oss i dag. Klokka har blitt 10. Du skal få nyhetene av Ole Jørgen.
1: Ja, og vi starter i Sør-Amerika. For det sterke reaksjoner i Venezuela etter at det ble klart at USA og det sør-amerikanske landet har inngått en massiv oljeavtale. Dette da en avtale med det samme landet hvor USA avsatte og arresterte presidenten Nicolas Maduro i januar i år. Etter dette så prøvde USA å få kontroll over oljeproduksjonen til Venezuela, og nå har de sikret seg en femtedel av den påviste oljen i landet. Benedikte Bull ekspert på Sør-Amerika og jobber ved Senter for global bærekraft. Hun sier at folk på både høyre og venstresiden i Venezuela rasende.
2: For her det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som deres viktigste naturressurs.
1: Akkurat nå det mulig å gå innom Slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Kongen døde forrige uke, og i går, altså første dagen kapellet åpnet for publikum, så var det rundt 4000 mennesker innom, viser tall fra NRK. Kong Harald gravlegges om en uke, og det nasjonal sørgeperiode frem til da. Kapellet åpent til dagen før gravferden, og det noen regler hvis du skal innom, som at det ikke lov til å ta bilder, og ting som barnevogner og store sekker må stå igjen utenfor. Hvis du glad i makrell i tomat, så håper jeg at du sitter nå, for nå blir det mindre makrell i boksene, i hvert fall stabburet sine bokser. VG har pratet med Orkla, som sier at makrellbestanden under press, noe som har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff og høyere pris på det råstoffet som tilgjengelig. Andelen makrell reduseres med rundt 10% i boksene. Hva skjer med resten, spør du? Mer saus, svarer Orkla. Hva du synes om dette, Anna?
0: Jeg synes jeg leit for makrellen først og fremst. Det nest meg personlig.
3: Ja, jeg helt enig, men har Orkla sagt noe om prisen, eller? For jeg ikke med på noen krymflasjon, altså. At de tar ned innholdet, men ikke prisen.
1: Du, jeg leser bare det av sakene som gøy, og så ser jeg på resten.
3: Jævlig gøy med mindre makrell. Videre. Nei, det var ikke så gøy. Da sier jeg bare det.
1: Nei, jeg kan ikke svare på det, rett og slett.
0: Nei, men nå må vi tenke på de lengre konsekvensene her, ikke sant? Det folk som, som har jobb i makrell- og tomatfabrikken.
3: Ja.
0: MIT.
1: Og det vil jo bety på en måte mer makrell på sikt, da. Det jo en gang.
3: That's a great joke, sorry. Makrell- og tomatfabrikken MIT.
0: Nå må vi slutte, ja. Nå er musikken du skal prate på denne over for lengst. Hvorfor har vi knekket nå?
1: Jeg har vært oppe på siden 3 da.
0: Ja. Så, sjekk ut kjapt oppdatert i appen NRK Radio. Takk for jobben du gjør, Ole Jørgen.
1: Vær så god.
0: MIT. Har du flere forkortelser som er litt artig, eller?
3: Nei, den der var noe spes.
0: B.O. for baconost. OS for ost og skinke. Nei, stopper den her, så setter vi på musikk fra Olga Myko.

0: og D-Block Europe med Prada I drømmelaget på Petre, hvor det har kommet inn en melding fra Kristoffer, som jeg gjerne vil signere først som sist. Han skriver, herregud, send inn drømmen. Disse utrolige folka fikser, og da kan det enda at Kristoffer mener oss I studio, men disse utrolige, utrolige folka, det jo dere som hører på. Det jo dere som sender oss på rett spor. De klarte jo å få drømmen om å fange en sky I en krukke til å funke. Så hvorfor skal ikke drømmen din funke? Så bare send den inn da vel. Ikke så vanskelig. Bare gå inn på NRK-appen, NRK radio-appen altså. Finn drømmelaget der ved å søke oss opp og trykk på send melding. Så enkelt det altså. Kristoffer, you're hired.
1: ok, da kan jeg bare dra. Kristoffer vikar ut september.
0: her vet Kristoffer hva han prater om. Ja, men jeg, takk

0: for at du sier det. For det ikke så vanskelig som man skulle tro. Du alt for genert. Jeg tror du tenker at inboxen vår har sånn 10 000 av drømmer, og at vi sitter og at du aldri kommer til å bli valgt, det stemmer ikke.
1: Tenk at du faktisk en melding unna drømmen din, eller å oppfylle drømmen til noen du er glad i.
0: Frysninger.
1: En melding?
0: En melding og kanskje en caps.
1: Kanskje caps.
0: Du kan vinne en caps hvis du sender inn hva drømmen din i dag, spesielt hvis du drømmer på vegne av noen andre, har vi jo liksom lagt oss litt på det sporet. Og apropos det, så har jeg lyst til å, hvis du trenger litt mer inspirasjon, så skal jeg finne fram litt tilbakeblikk fra en sending vi hadde tidligere i år, hvor det var Ann-Kristin som drømte på vegne av faren sin.
1: Tilbakeblikk tirsdag?
0: Vi kjører...
1: Det er onsdag.
0: Det er onsdag, faktisk. Fader, jeg trodde... Vet du hva? I går trodde jeg det var onsdag. Så jeg at gjengen i humoretaten satt nede, så var jeg sånn, hva gjør dere her? Er ikke dere å spille her inn på Karls? Og det var da jeg skjønte at det var tirsdag. Så den var lei, kan jeg fortelle da. Men heldigvis er det onsdag, og vi samler inn drømmer fra deg som hører på. Du kan altså vinne en caps hvis du sender inn din drøm på en melding i appen NRK Radio. Som Kristoffer sier, det ikke så vanskelig. Bare gå inn i appen NRK Radio og gjør det.

0: from his bedroom, and everybody's calling me, but my phone don't work, and his phone don't work, and it's...
1: Min drøm er å kunne gi min pappa en fin opplevelse. Jeg synes pappa fortjener det, for han har vært gjennom veldig mye siste årene. Han mistet min mamma til kreft for snart 2 år siden. Han hjelper andre å stille opp, og ja, han en veldig god mann som fortjener det lille ekstra i hverdagen.
2: Kontakter med kjæresten til Fredrik Åsbø før hun ble sammen med han. Han jo Norges beste drifter.
3: Hallo, Sara.
4: Hallo, ja. Til Simen Olsen konkurrerer internasjonalt.
5: Simen Olsen fra Høvåg kjører profesjonell drifting både i USA og i Europamesterskapet. Det gøyeste med drifting at vi har mulighet til å ha med passasjerer.
6: Altså, kan Jonny få være en av de personene?
5: Selvfølgelig kan han det.
3: Nå har vi også ringt pappa Jonny.
1: Jeg har jo tenkt at du trenger en god opplevelse, litt fart og spenning. Det var jo litt mer det før i tiden, så har jo mye skjedd, ikke sant, med mamma, og du har hjulpet venner, og du har mye med hus hjemme. Så jeg har liksom tenkt å ordne i stand en skikkelig opplevelse som du kan få litt fart og spenning, rett og slett.
6: Simen Olsen, som konkurrerer internasjonalt i USA og i resten av Europa i drifting, han har sagt at du kan få hoppe inn i bilen og sitte på med han. På utskogen så kjører han sånn 200 kilometer i timen sidelengs.
7: Oi, det blir spredd da. Det blir veldig spredd da. Er det litt bra?
3: Nei,
1: det her i Danmark og feller tår og skjøn, så dette så vel fortjent. Og ja, pappa, det virkelig, dette noe du fortjener. Ta seg.
3: Se at du murrer litt på haka di, Nate.
8: That's cute. That's very cute. That's what we're here for.
3: Jeg vet det. Til inspirasjon, pappa Jonny og Ann-Kristin, og det at drømmen gikk i oppfyllelse ledet til noe de kanskje ikke så helt komme. Det skal vi snakke mer om etter litt musikk fra Bad Bunny.
8: Bad Bunny.

Girl in Red ble årets urørt I 2018, og for noen dager siden så kom altså nyheten om at årets urørt finale den arrangeres på Rockefeller I Oslo onsdag 30. september. Kan lese mer om det inne på nrk.no og følge med på P3 fremover, for etter hvert skal jo altså årets urørt finalister annonseres.

0: Rømmelaget på P3, hvor Nate og jeg, Anna, vi lurer på, har du en drøm? Da må du sende den inn på en melding I appen NRK Radio, og så kan du vinne en caps. Det lov å drømme på vegne av noen andre. Det lov å sende inn en drøm som føles helt umulig. Det lov å tenke stort, eller lite. Men ingen drøm...
1: Er for dum
0: for oss, nei.
1: Nei, det det, og jeg liker at du tenker sånn, det tanken som teller. Og du, det intensjonen din I hva, sånn, hvis du virkelig ønsker en person noe godt, så det derfor du sender inn en drøm. Jeg hadde ikke sendt inn en drøm på vegne av noen jeg ikke liker, skjønner du? Gir det mening det jeg prøver å si nå?
0: Jeg får lyst til å si halleluja. Jeg følte du hadde en preken.
1: Ja, det var nesten en liten preken. Fordi jeg synes det som så givende med å være vikar I drømmelaget, som for eksempel I stad da, når du visste hun som... gjorde en drøm for faren sin og så sitter jeg her og så jeg bare sånn jeg var ikke en del av det, jeg bare hørte det igjen og så ble jeg sånn rørt, fordi det er bare så hyggelig gest å gjøre
0: ja. Det en tanke som teller at det gesten det trenger ikke å være verdens største ting du drømmer om på vegne av andre det kan være en hyggelig liten ting som betyr veldig mye for den personen for eksempel ja. Eller for deg selv Jeg bare sier det.
1: Ja, du, ikke glem det, selv om vi hyper opp at du kan gjøre det for andre så har du også lov til å drømme for deg selv
0: 100%. Send det på en melding på NRK Radio, og så trekker vi en vinner av en drømmelagecaps om... Ja, men skal vi si om cirka 3 minutter, Nate?
1: Ja.
0: Vi sier det sånn. Da får du 3 minutter til, hvis ikke du har sendt inn den nå. Så trekker vi en vinner etter musikk fra Skår. Dette Turn of the Tide.

0: Her har vi en medprogramleder som hopper av glede I stolen. Jeg sa bare vi skal trekke en vinner, Nate. Hva det som gjør deg så glad?
1: Jeg blir glad fordi, jeg, ok, til deg som ikke har hørt meg på radio, for jeg jobbet jo I Peter før, mm. og når jeg kommer tilbake og ser på det systemet der meldingene kommer inn, så har jeg sett at det en ny knapp der som heter trekning. Ja. Så jeg var sånn, hva gjør den? Så skjønner jeg åpenbart det å trekke. En vinner av meg mm. Og jeg tenkte, vi kommer ikke til å få gjøre det Vi velger jo drømmer og spør deg som hører på Hvilke drømmer du har Så den kommer aldri til å bli brukt I løpet av mitt vikariat her
0: Nei.
1: Og så sier du Jeg kjører en trekning Og ja, vet du hva, skal ikke mer til for å få meg til å hoppe av solen altså. Det skal ikke det
0: Dette gjorde meg veldig glad Du kan få lov å prøve å bruke knappen
1: Ja, men nei, nå jeg bare yeah, I'm just happy to be here
0: Du sikker?
1: Ja, på ekte
0: Ok, men da skal jeg trykke på knappen da
1: Ok
0: Og da skal jeg velge alle som har sendt inn en drøm I dag Og så velger jeg at det en som får caps. Så trykker jeg på trekk, og så trykker jeg også på denne knappen her. Vinneren Camilla! Camilla har sendt inn en veldig fin melding til oss I drømmelaget, hvor hun skriver følgende. Hei, jeg drømmer om at mine to skjønne ungdommer kan reise bort en helg til Liverpool sammen med deres far. Og så Liverpool spillet en drøm de har hatt I mange, mange år. Vi skilt, og de ser faren sin sjelden. Han, det hadde ville vært den ultimate gaven, og en drøm I oppfyllelse for alle tre. Nei, jeg drømmer ikke bare på vegne av barna dine, men... En fyr du ikke sammen lenger. Det synes jeg så reist, altså.
1: You're a greater person than me, altså.
0: Ja, virkelig. Så det minste vi I hvert fall kan... Vi har jo ikke noe penger til en flybillett til Liverpool, men vi har da en caps som du skal få, Camilla. Så tusen takk for at du sendte inn drømmen din til oss. Det setter vi skikkelig stor pris på.

0: Du hørte musikk fra Ella Marie I drømmelaget på P3, hvor klokka begynner å nærme seg 11. Vi tilbake I morgen klokka 9, Nate. Da skal vi I gang med en ny drøm.
1: Jeg gleder meg. Det har blitt min personlighet nå. Jeg går til folk på gata, liksom, hva drømmen din? Skal jeg komme og oppfylle drømmen din nå? Ikke akkurat nå, men send melding på NRK Radio. I morgen så kan jeg kanskje oppfylle.
0: Den du prater med på butikken eller på bussen,
1: Ja, jeg jo snakkesalig kar. Hør på meg nå, jeg prøver å legge bort engelsken, bruker du som snakkesalig. Don't worry, vær... Så kjapt var det. Og da var vi rett.
0: Det hump day I dag.
1: Ja, det det.
0: Det hump day.
1: Veldig hump day.
0: Det var litt sånn den seie sist. Du vet når du går opp en lang oppoverbakke som sånn svingete, så du vet aldri hva som venter rundt neste sving.
1: Ja.
0: Rundt min sving I dag så var det litt mer oppoverbakke. Jeg må innrømme det.
1: Men det bra. Det lys I enden av tunnelen.
0: Og det drøm I enden av vår tunnel. Så det bare å glede seg til I morgen, så vi takker for alle fine drømmer som har kommet inn på en melding I appen NRK Radio I dag. Så tar vi min siste låte herfra, og we choose Texas.
1: When in doubt, choose Texas.
0: Godt sagt.
1: Ella Langley, you listen to NRK MP3.
0: MP3?
1: Without them. Jeg bare følte at det var mer naturlig. Vet du hva? Choosing Texas. Ella Langley.

0: Det synger Ella Langley her i drømmelaget på Petre som straks setter over til gjengen i Siesta. Du kommer egentlig allerede å høre litt i bakgrunnen der. Jeg tenkte, Nate, at jeg skulle kile deg som hører på litt under foten hva du kan forvente derfra, og da kan vi da velge mellom smash eller bash. Du kan glede deg til smash eller bash i Siesta om cirka 2 minutter. Eller så har Anna marinert fingeren sin i noe som resten skal gjette på hva lukter.
1: Den.
0: Og så skal Daniel prøve å finne en kjendis på Wikipedia ved hjelp av færrest mulig klikk. Det liksom, det overskriften hos Siesta i dag.
1: Jeg gleder meg til å finne ut av hva de andre tror det som er på fingeren lukter.
0: Jeg synes det er den som pirrer min nysgjerrighet mest. Hva er du mest nysgjerrig på? Ja, du får jo svaret på alt i Siesta som er på plass om cirka 2 minutter. Etter at du har fått nyhetene av Rasmus.
2: Ja, det skal handle om Høyby-saken. Marius Borg Høyby bør ikke få en ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, noe han hele tiden har nektet straffskyld for. Han anket dommen, men statsadvokat Sturla Henriksbø mener lagmannsretten ikke bør behandle anken, blant annet fordi de sentrale bevisene er på film, og at lagmannsretten kan vurdere dette her før en eventuell rettssak.
3: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd.
2: Samtidig så mener Høybys forsvarer Petar Sekulic at saken bør tas opp igjen.
4: Og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering, og at anken vår fremmes.
2: Det er høy risiko for trusler og vold i høyere utdanning. Det viser en ny rapport som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har gjort. Noen eksempler de kommer med er truende oppførsel og at folk har med kniv på campus, i tillegg til personforfølgelse av ansatte og studenter. Og ifølge Krono så rapporterte 13 universiteter og høyskoler om tilfeller av trusler og vold mot studenter og ansatte i fjor, uten at disse fikk alvorlige konsekvenser. Og så litt sport. Erling Braut Haaland får en ny kollega for Manchester City, punger ut nesten 1,6 milliarder kroner for Chelsea-spilleren Enzo Fernandes. Det bekreftet klubben i natt. Klubben tangerer da den britiske overgangsrekorden fra i fjor, da Liverpool kjøpte Alexander Isak for samme sum. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk skal du ha, Rasmus.
2: Vær så god.
0: Det er tid for Siesta på NRK P3. Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss.

0: Mai sin låt Not That Serious heter den. Du hører på Siesta på NRK Petra, kan du smile for?
1: Jeg bare smiler for Daniel selvfølgelig når låten ferdig. Jeg ikke, har ikke på seg headset, du klar for å begynne stikker.
0: Til å være så strømlinjeformet ellers, Daniel, så du så vanvittig treg her i dette studio her.
2: Jeg vet jo at du bruker 10 sekunder på å bare si hallo, det Siesta.
0: Men det blir et furore foran øya mine.
2: Ja, det beklager
0: jeg. Og du bråker.
2: Nei, det gjør
0: jeg. Jo, du hører sånn her.
1: Men du som hører
2: det,
1: på,
2: kjære litter.
1: Du som hører på, vi skal definere ting som smash eller bash, altså bra eller dårlig.
0: Ja.
1: Så for eksempel det å aldri være klar akkurat når man skal, det jo veldig mange som sånn, dette husker jeg, nå skal jeg kaste en annen Daniel under bussen, min storebror.
2: Ja.
1: Han var alltid sånn at når vi som familie da skulle dra, da vi var små, så var alltid sånn, hvis jeg drar klokka 12, da han i dusjen. Klokka 12, eller da skal han drite. Eller, ja. Sånne ting.
0: Typisk mannoppførsel det der, egentlig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er ikke parodien som at kvinner alltid er på bad og steller seg 4 timer over, ikke over?
0: Men i min familie, som er min målestokk, der er det 100% motsatt. Alle mannene er drittregg.
2: Men det tror jeg har å gjøre med at kanskje mennene sitter og venter, fordi de forventer at damene bruker lang tid, sant? Og så mister de tidsperspektivet. At vi menn er dårlige på det.
0: Tror bare menn er dum.
1: Men hva, jeg skjønner ikke logikken.
2: Nei, altså,
1: hvis du tenker, sitter og venter, så sitter du i en stol. Da vil du være klar når da kona din kommer og sier, vi skal gå. Ja,
2: ja men det er nettopp det de feilberegner, det at plutselig er dama ferdig og klar, at hun sier da, ok, jeg skal dra. Nei, drit.
1: Er du den som holder igjen i ditt forhold, Daniel?
2: Hold igjen?
1: Ja, men sånn, altså, at dere kommer for sent til ting, da?
0: Nei, det er vel motsatt hos dere, føler jeg. Hvor skal du stokke, Markus?
1: Det er ingen av sånne som holder igjen, egentlig. Vi ofte på tida.
0: Ja.
1: For jeg kleper meg fort, og er klar. Jeg liker ikke å være for sent.
0: Nei.
1: Ja.
2: Jeg bruker veldig kort tid i dusjen, mens min kjæreste som har hår, bruker mye lengre tid.
0: Ja.
2: Så derfor er jeg effektiv.
0: Mm.
1: Men nå må jeg tømmer du sluk i dusjen, eller mener du at det er 100%? Det mener jeg du har fritak for.
2: Ja, jeg skjønner det, men det affiserer ikke meg så mye. Så jeg tar den oppgaven.
1: Ja.
2: Jeg synes det ekkert, men det blir ikke sånn...
0: Det er litt sånn satisfying, jeg.
1: Ja.
0: Synes det er litt deilig å gjøre det.
2: Men er det du som har den oppgaven?
0: 100%, ja. Pedersen brekker seg av den type jobba. Men vi skal ikke diskutere våre egne smerslovers. Det du som hører på, som skal gå inn i appen NRK Radio, skrive et eller annet, hva som helst, så skal vi vurdere om det er smerslovers, såkalt bra eller dårlig.

0: Delara med låta Sjelen. Fikk du i siesta på NRK P3. Klokka den 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om kong Harald. I dag så har Stortinget tatt farvel med kong Harald ved båren hans i Slottskapellet. De gikk sakte forbi, bukket og hadde et kort øyeblikk med blikket rettet mot båren. Etterpå så la alle ned en rose hver på Slottsplassen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det var en sterk opplevelse.
2: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede.
1: Håpet om å finne overlevende etter flommen ved Himalaya ebber ut. Det opplyser myndighetene i Nepal. For en uke siden så raste en del av en isbre ut i Tibet, noe som førte til at en elv flommet kraftig over. Over 4000 mennesker er savnet, og i Nepal så opplyser myndighetene at over 1000 er døde, mens Kina sier at 16 er døde i Tibet. Organisasjonen Plan er i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte. Særlig barn er hardt rammet, det sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
3: De er særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet.
1: Og så litt andre nyheter, for folks alkoholvaner endrer seg. Nordmenn drikker mer rusbrus nå enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er den eneste alkoholvaregruppen som har økt i omsetning de siste månedene. Ser man bort fra det, så har vi drukket mindre de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor. Og tallene til SSB viser at nordmenn fortsatt drikker mest øl når vi drikker alkohol. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
0: Det er siesta du hører på, klokka den er 12:03, og vi skal være sammen med deg helt til klokka 13. Nå får du bøysa Cougeron, danseproblem.

0: Daniel og Markus.
1: Det er vi tre som er ditt selskap i radioen hver bidige dag, ukedag i hvert fall, fra 11 til 1.
2: Ja, vi er også her på søndager, da er det såkalt
1: best.
2: Vi er kun, det er kun lørdager du får fri fra Sesta på radio.
3: Ja. Du kan jo oppsøke oss i appen NRK Radio, for vi lager også podcast og radioseringer.
2: Og i all beskjedenhet så er den ganske god, altså.
3: Ja, i all beskjedenhet.
2: Det ser som en radiokokk som står og kokkelerer her hver bidige dag.
3: Oh.
2: Med to gode sursjefer ved min side.
3: Hva er på menyen i dag, da?
2: På menyen i dag så er det litt av hvert, Daniel. Vi anbefaler alt som er på vår egen meny. Ja. Men jeg kan si at Finn Glede er på vei. Han kommer innom. Det er ikke lenge til han kommer. Han skal rett og slett, jeg vet ikke hva han har på agendaen, men jeg tror det er GTA 6 relatert.
1: Ja, for det slipper nå i november.
2: Riktig.
3: GTA 6?
2: Du på nede.
1: Vet du hva? Det har jeg faktisk fått med meg. Såpass følger med, altså.
2: Det tror jeg Finn Glede kommer til å like, og du har fått med deg at GTA 6 kommer i november.
1: Jeg er spent på å se en Finn. Det er lenge siden jeg har sett han.
2: Ja.
1: Jeg har også, eller ikke enda, men snart, så skal jeg marinere fingeren min i noe som dere skal gjette på hva er, rett og slett. Så jeg er spent på det. Her er på en måte... Det kan gå alle veier.
3: Ja, og tidligere har vi marinert fingrene i både gløgg og i sriracha.
2: Riktig, og det er overraskende vanskelig å skjønne akkurat hva det er. Det er for du som hører på, tenker kanskje at det høres veldig lett ut. Men sånn som da Anna gjettet tabasco forrige gang, og du gjettet sylte av
3: hennes.
2: Det er jo begge to inn på det, det spicy, men det var likevel vanskelig. Og du gjettet jo pepperkaker, du skjønte det var jul. Jeg skjønte gløggen.
1: Ja, da var du veldig god, Markus.
2: Så det er vanskeligere. Så dette kan du gjøre med familien din hjemme. Eller venner, hvis ikke du har familie.
3: Marinere fingeren din, du.
1: Eller frem med dere som ikke har hverken venn eller familie.
2: Hvis du hverken har venner eller familie, så kan du dra til Sandefjord. Der har Else Kåss forutsett sånne her middager for ensomme. Og da kan du marinere fingeren din der og spørre om noen vil lukte på.
1: Ja, ja, ja. Det er sånn icebreaker.
2: Der er
1: vi gode. Aller først her i siesta, så skal du få en låt av Emma Steinbakken, For alltid type ting.
0: Siesta på P3.
4: Jeg ble kanskje

0: Det var Bella Kay med I love it, I love it, I love it som du fikk her hos oss i siesta på NRK P3. Hvor vi skal prøve å si hei til Punch.
1: Hallo!
2: Hallo!
0: Yay! Det var lenge siden vi har hørt fra dere.
1: Veldig. Det har vært ekstraordinær stemning her oppe i Trøndelag, altså, fordi vi har fått nytt kontor. Flanken er nytt.
0: Gratulerer. Gratulerer så mye med det. Hva, altså, dere tar over spaken om cirka et kvarter. Hva er det som skal skje?
1: Du, vi skal blant annet snakke litt om verdensrommet, for i hvert fall dere hørte om nyheten da han drev å sette opp speil oppi der.
0: Nei.
3: Speil i verdensrommet?
0: Ja. Jeg får med meg ganske lite av det som skjer i verdensrommet.
1: Nei, men det er veldig mye spennende som skjer der, og det som har skjedd nå er at de prøver da, å sette opp sånne svære speil, og så kan du typ gjennom en app eller et eller annet få sollys der du er via disse speilene fra verdensrommet.
0: Det var vanskelig å forstå.
1: Og det koster jo sinnssykt mye penger da. Det koster jo mange tusen kroner for da, et sekund med speil, tror jeg. Eller lys, sol.
4: Har ikke de akkurat det samme på Rukan i Telemark?
1: Jo, det kan hende. Ja, de gjorde det. Det kan hende de er litt inspirert av Rukan, rett og slett.
0: Skjønner du dette, Markus?
3: Jeg trodde først det var for at aliens skulle kunne speile seg.
0: Se så
5: støgg der! Masse sånn, sånn sirkusspeil, sånn aliens som ser dum ut.
3: Ja, men jeg skjønner ikke, altså, hvordan har man, kan jeg best... Jeg skjønner ikke. Hvis det oversjø, kan jeg få sol uansett?
1: Det det vi skal finne litt mer ut av da, i Punch.
0: Det man må høre på Punch, der lærer man faktisk noe.
1: Det er akkurat det.
0: I motsetning til hos oss.
3: Hva du sier for noe du da? Vi har lært masse i dag.
0: Hvem det, det er du, Gyda, og hvem er det som er med deg egentlig?
5: Gabriel, jeg stepper inn for Synne i dag.
1: Ja, fordi Gabriel. Vi har vikar for vikar, rett og slett.
0: Ja, ikke sant.
1: Helt vikarstemning her
0: synes
1: i Punch.
0: Synes det var en ukjent stemme.
3: Hva faen er det du hører da? Kom deg ut! Hva du mener?
0: Ok, men det blir spennende da. Dere skal få lufta snart. Vi skal bare kjase bittelitt til. Aller først, Michelle Ullestad. La meg ligge.

0: all sin flere liv. Jeg vet ikke hvorfor jeg lærer. Jeg synes flere liv var en litt artig titel, tror jeg.
1: Var det det?
0: Flere liv.
2: Ja, hva er det du synes komisk?
0: Nei,
2: du vet ikke. Nei.
1: Er det, det, altså, prøver du nå å hjelpe meg, Anna? For jeg stilte et dumt spørsmål rett før vi gikk ut av låta.
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Hva var det du stilte igjen?
1: Jeg spurte hva skjedde med hun. Jeg spurte hva skjedde med hun som bare gikk i truser på Peter Gull. Men jeg husker ikke hva hun heter.
2: Nei, det aner jeg.
0: For det ikke Saji.
1: Det ikke Saji.
0: Saji Haji.
2: Da stoppet samtalen.
1: Saji Haji. Det veldig bra. Nei, jeg husker jo faen ikke hva
0: jeg
1: heter.
0: Jeg skjønner ikke hva som bare gikk i truse på Peter Gull.
1: Truse, det var noe netting og noe. Ja,
2: det var netting og truse.
0: Det er jo et moteshow også. Folk skal jo kle seg spesielt og bli lagt merke til.
2: Ja, ja, det er jobben deres.
0: Mm, så vi...
1: Jeg meldte farmor seg på. Det er jo sånn et moteshow.
0: Moteshow.
1: Folk skal bli seg spesielt og...
0: Forstår du den som kan? Skulle vi ha gått i truse på Peter Gull?
1: Det kan vi gjøre.
0: Er ikke det litt artig?
1: Jeg og Daniel kan jo, vi, altså hvis vi deler ut pris, så kan jeg og Daniel gå i blå skjørt og matchende blå cardigans. Nei,
2: cardigans?
1: Var ikke det Karsten Blomvik og Tete gikk med?
2: Jo, jeg tror
1: det.
2: Han hadde
0: skjørt i hvert fall.
1: Det var liksom en liten periode. Det føler jeg også litt over nå, at menn skulle gå i skjørt på sånne tilstellinger for å vise sånn, de kan også gå i skjørt.
0: Mm. Ingen har sagt at dere ikke kan det.
1: Så nei, jeg synes det var en sånn rar bevegelse, for det var som et opprop mot at man ikke skulle gjøre det.
0: Mm.
1: Men de var veldig opptatt av liksom, ved å lage så mye fokus på det, så følte jeg litt at man sa at, da sier man også at det er åpenbart spesielt, på en måte.
2: Ja, ja.
1: Så jeg følte ikke man klarte å vinne. Synes du at jeg er på glatt is nå, er det
2: nei,
1: du
2: skjønner?
1: Eller lo du at det var en dame med krykker som gikk forbi her?
0: En dame med skjørt.
1: En dame med skjørt og krykker.
2: Og bare trusa.
0: Hvis dere kunne valgt her.
1: Krykker og trusa forbi.
2: Faen går og byr seg frem.
0: Og han går frem på.
2: Motbydelig.
0: Hvis dere kunne velte et kvinnelig plagg som dere skulle ønske dere kunne gå med, for det virker komfortabelt, hva ville dere velte?
2: Sareng, kanskje?
0: Sareng?
1: Hva er en sareng? Hva er en sareng?
2: Det er sånn skappe, da.
0: Sarong?
2: Sarong, kanskje, ja.
1: En solseng.
0: Er ikke det sånn indisk bunad, på en måte?
1: Sareng? Jeg må google.
2: Sareng. Nei, men det ser veldig deilig ut med, særlig er det kanskje noe, en slags en hijab, eller sånn at du kan ha klede.
0: Hva heter du
2: så? Fordi siden jeg er skalla, så er det deilig å slippe å bytte kapsen og ha hijaben over meg.
0: Ja, men det må du også bytte.
2: Og så slipper jeg å smøre inn skallen med solkrem.
0: Markus, kan du svare?
1: Jeg har hatt en lang, fin sommerkjole. Ja. Det er så utrolig behagelig, sånn kvinne 40-kjole med masse blomster på.
0: Ja.
1: Åh, sånn går det du går.
2: Nei, vi er jo en dyrehage her.
0: Dyrehage?
2: Fordi vi sitter og har utsikt mot gangen. Det går veldig mange
1: forbi. Det så som noen drillo som gikk forbi, men is i munnen og bare...
2: Det var ikke drillo, men det var spitting i munch.
1: Spott is i munch. Spott it! Nei, jeg vil gått for lange sommerkjole. Daniel vil gå til hijab.
0: Ja.
1: Anna, hvis du kunne hatt et manneplagg, hva ville du valgt
0: da? Jeg ville gått for en god bokse, tror jeg. Ja.
1: En god bokse. Du går i bokser og krykker, og Daniel står bak. Hun går og byr seg fra!
0: Og jeg går frem på!
2: Hver gang!
0: Takk for oss, ha det bra!
1: Takk for oss, ha det!

0: Ramón sin I Love Hot Guys. Det var låten du fick här I Siesta på NRK och P3. Klockan den är ett som betyder att Punch med Gyda och Gabriel är klar för att hålla dig med sällskap. Väldigt sort. Allra först så ska du som är på en nyhetsuppdatering av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det ska handla om klimatändringar. Vi kommer ikke til å klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det viser en ny klimarapport fra FN. Det her har lenge vært et av verdenssamfunnets viktigste klimamål, men nå mener FN at 1,8 grader det mest realistiske å få til. FNs miljøprogram advarer også om at det vil være 2,6 grader varmere I 2100, hvis ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak. Det her kommer til å få store konsekvenser, det forklarer reporter Camilla Sakshaug.
2: FN advarer om at det her kommer til å påvirke menneskers helse, matsikkerhet og vannforsyning. Også byer, infrastruktur, økonomier og natur kommer til å bli påført alvorlig skade, skriver de I rapporten.
1: Og ifølge FN så kan en mulig løsning på det her være å utvikle ny teknologi for å suge CO2 ut av lufta. Og så skal vi høre at Oslo kommune vil gi skoleelever fri under Kong Haralds gravferd, det skriver de I en pressemelding. De oppfordrer skolene I Oslo til å innvilge permisjoner hvis foreldrene vil ta med barna for å følge gravferden og prosesjonen I sentrum. Fraværet går da som velferdsforhold og holdes utenfor fraværsgrensen. Og skolene skal ellers holde åpent som normalt på gravferdsdagen som 9. september. Og til slutt litt sport for det internasjonale skiforbundet åpner nå for at Russland kan delta kommende sesong, det skriver de I en uttalelse. Der står det at utøvere fra Russland og Belarus kan delta I FIS-konkurranser hvis de signerer en nøytralitetserklæring basert på prinsipper fastsatt av FIS, og at brudd på det her vil føre til sanksjoner. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen takk, Rasmus!
1: Vær så god!
3: Og hallo til du som hører på. Klokka passert 1300, og det tid for punch. Vi skal ta med det som hører på gjennom nyhetsbildet, men aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Talk to Me.

0: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, og hallo til deg, Gabriel.
1: Hallo, Gida.
0: Synne syk I dag, og derfor du her for å ta over, rett og slett. Føles det bra?
2: Føles veldig bra at Synne syk.
0: Ja, jeg veldig glad for det.
2: Jeg glad for å være med. Glad for å være med.
0: Du glad for å være med. Endelig du invitert inn I studio.
2: Tusen takk.
0: Jeg bare glad. Vi skal da starte, selvfølgelig, med å dele ut en sånn. Og en sånn. Og for å snakke om det å ta over da, så ser det ut til at USA skal ta over olja til Venezuela. Eller de har I hvert fall inngått en oljeavtale som Trump kaller den største oljeavtalen I historien, den største av alle. Og I januar da, så bortførte USA Venezuelas tidligere president Nicolas Maduro I en militær operasjon. Og på Truth Social så skriver Trump at USA har sikret seg majoritetskontroll på over mer enn 65 milliarder fat med olje, uten at det skal koste amerikanske skattebetalere en eneste dollar. Men dette har jo da altså fått kritikk og kalles blant annet for et landran, og Venezuela... Oi, det vanskelig ord. Venezuelanere anklager vicepresidenten som nå fungerende president for å gi bort landets olje. Og, what? Kan det hende at dette ikke en helt demokratisk avgjørelse etter alt det fine Trump har gjort mot Venezuela? Ja, jeg forstår jo da at vicepresidenten litt redd for å trosse Trump og bli hentet rett ut slik som Maduro. Jeg tror jeg lander på og gir punch. Nei, jeg trykker alltid feil. Sånn til Trump. Makan.
2: Ja, det skjer jo ting I USA og Venezuela. Det skjer også ting I Norge, Gyda.
0: Okay.
2: Fordi nå blir det mindre makrell i tomaten.
0: Nei!
2: Og jeg blir så forbanna!
0: Faen!
2: Orkla varsler nå. Det var Orkla varsler nå at de kutter I makrellmengden I verdens beste pålegg, og de opplyser at makrellbestanden under press, så kvotene går ned. Det gjør både at vi får mindre makrell på markedet, og at makrellen blir dyrere. Men kom noe an. Gi folket makrell! Derfor gir jeg en saftig... til Orkla, og den skal jeg få I tomatsaus.
0: Fint.

0: Selskapet Reflect Orbital jobber med å bygge speil I verdensrommet for å reflektere sollys til jorda. De ønsker blant annet å kunne lyse opp solceller, katastrofeområder og øke avlinga. Men mange kritiske og mener det vil forstyrre astronomisk virksomhet og at det en trussel mot økosystem som justerer seg etter solens syklus. Og vi har med oss romfartsformidler og sci-fi-forfatter Anne-Mette Sandnes for å gjøre oss litt klokere på saken. Velkommen til Punch!
1: Tusen takk for det!
0: Og du, aller først, nå har vi jo nevnt disse her speila, og da jeg først så saken for noen uker siden, så ble jeg veldig sånn nysgjerrig på hva det for noe. Kan du på en måte fortelle oss litt hva disse speilene skal brukes til?
1: Ja, det jo som det var inne på da. Så det som kan være veldig fint da, det jo for eksempel at vi kan redde mange katastrofområder og sånt på jorden. Hvis det skulle skje noe, så får man lys. Så det kan man jo si bra. Ellers så det jo ganske mye andre negative ting. Altså, hvorfor skal vi produsere strøm etter mørkets frembrudd? Og hvorfor skal man forlenge arbeidstiden på anlegg som trenger lys? Det virker jo litt sånn luksus så mye penger bak det da. Og det jo veldig negativt for astronomer som ser på stjernehimmelen. Det forstyrrer utrolig mye. Det var for eksempel en som trodde han hadde funnet en asteroide, en nærjordsasteroide, og var veldig I fyr og flamme, så viste det seg å være en romsøppel etter Apollo-ferden. Så, ja. Så sånne ting, altså man kan jo bombe fatalt. Og det mest alvorlige jo kanskje da at det blir etter hvert såpass forurenset, at man ikke lenger kan se fra jorden. Man må liksom basere seg på romteleskoper for å kunne se videre ut. Da. Mens her fra jorden skal vi ha alle komfort vi kan tenke oss. Men vi mister det langsiktige synet mot å drømme og se ut I rommet på en stjernehimmel vi har vant til fra tidligere. Og det jo alvorlig.
0: Ja, men når du sier at disse her speilene kan redde katastrofområder, hva mener du med det?
1: Ja, altså de reflekterer jo da sollys, så man kan bestemme hvilke steder på jorden som skal lyses opp da. Ikke sant? Så man kan få et spesifikt område på jorden, hvor man sier her skal vi ha lys I akkurat dette området. Så kan de som abonnerer på det velge å ta det av på, ikke sant? Så man kan sikre seg alltid lys hvis man ønsker å ha lys om natten.
2: Men hvem som bestemmer?
1: Ikke bare når sola har gått ned.
2: Wow, ja, men hvem som bestemmer da over verdensrommet og hva vi kan skyte opp der av hjelpemidlet?
1: Det et interessant spørsmål, fordi I FN så det jo en kommitté som heter FN's Committee of Outer Space, og der var det jo en traktat som ble til I 1967, og der det sånn at, jo, at verdensrommet tilhører alle på jorden, men da har man mest, den gangen tenkte man ikke så mye på satellitter kanskje, så det liksom med tanke på at du kan ikke bare Kina, USA, Japan, ingen kan bare dra til månen og si at nå eier vi den. Nå tar vi beslaget den, eller nå har vi funnet en veldig artig

0: med mye gull som kan gjøre den nasjonen veldig rik, så da kan ikke de bare ta den asteroiden og si at vi eier den. Så vi kan ikke eie noen ting i rommet. Det ingen som kan eie planeter, månen eller asteroider. Men når det gjelder disse satellittene, så det faktisk bare hvert lands egen nasjon, som kan, for eksempel når SpaceX skyter opp fra Boca Chica i Texas, så må de ha tillate seg fra amerikanske myndigheter. Når Andøya Spaceport skal skyte opp, så det fra norske myndigheter. Ja. Så kan de da få lov til å gjøre det når de eier det, eller de eier bakken som der hvor spaceporten da. Så det på en måte, og så det frekvenser. Det går også på da man kan søke om å bruke, sende opp ting, og så må man da søke om hvilke frekvenser det går på. Men det ingen som kan si, det ingen som kan nekte noen nasjoner i verden å sende opp satellitter per i dag.
1: Jeg blir sånn skjerpet av speilene. Har noen bedt om det? For jeg følte, når det kom sånn der, hvem er det som har vært sånn, å, jeg vil ha sollys midt på natta, hvorfor kommer det? Er det noe vits å ha det? Liksom? Det virker så rart og unaturlig for meg at vi bare skal liksom, sende sollys overalt.
0: Altså, man kan jo alltid tenke at det, altså, noen vil, det jo mye kommersielt bak det, ikke sant? Man, ja. Noen, eller mange gründere som synes det utrolig, altså, godhjertet gründere da, som tenker de kjempekreative, så når vi har funnet opp dette her, det må være fantastisk. Tilfeldigvis så blir jeg veldig rik på det. Og tilfeldigvis så kan det veldig være bra for katastrofområder og finne på kjempe mange gode grunner til hvorfor vi trenger det. Så man kan jo skjønne det. Veldig bra hvis det skjer noe, kan vi redde folk. Ikke sant? Men likevel så det så mange negative ting. Så hvis man tenker litt i langt perspektiv, og ikke bare på de neste kommende månedene og årene, og se fremover på menneskeheten, hva som viktig for oss på lang sikt, så det jo veldig vanskelig å se. Ja. De store godene med at vi skal kunne jobbe hele døgnet rundt og lyse hele døgn og ikke minst forstyrret den biologiske klokken ja. Vi blir påvirket av familie så det vet jo alle er kjempeskadelig
1: og vi skal snakke mer om romteknologi og du blir med oss videre Anne Mette Sandnes

0: Vi har med oss Anne Mette Sandnes, romfartsformidler og sci-fi forfatter for å snakke om romteknologi. Og vi har jo nå snakket om da, disse speilene til Reflect Orbital, men hvilken annen teknologi har vi I verdensrommet? Det det vi ønsker å bli klokere på. Og aller først, Anne Mette, hvordan ligger Norge an på romteknologi?
1: Ja, Norge har jo utmerket seg på Andøya da, med å bli den første basen I Europa for oppskytning av, eller operativ basen for oppskytning av satellitter, for skipsfart og jordobservasjon og forskning og kommunikasjon. Så, så jeg synes jo de ligger godt an, sånn sett. Mm. Og de samarbeider også med ESA da. Så spennende, NTNU har jo en gruppe, en organisasjon som heter Orbit, som som sendte opp en studentsatellitt, så det litt artig at studenten også kan være med på dette her da.
0: Veldig, og nå jo du også sci-fi forfatter, og hvis det noe som det skrives om I sci-fi, så føler jo det verdensrommet og sånne type ting. Det sånn at de tingene som ble skrevet om I sci-fi bøker for 50 år siden, som var sånn, nei det kommer aldri til å skje, det noen sånne ting som kan bli realisert nå?
1: Ja, faktisk så det det. Jeg dro jo på romreisekonferanse I Seattle I 2016, hvor vi hadde flere dager hvor vi diskuterte da denne romheisen, og da har vi kommet ganske langt med den. Da. Så det kanskje noe av det mest kule som folk har lest om, det den romheisen. Ingen har kanskje trodd på det, men den ble jo tegnet av en russisk rakettforsker som heter Konstantin Tsiolkovsky I 1895, hvor han da ble bare inspirert av Eiffeltårnet, og tenkte jeg, hvorfor bygger vi ikke tårn opp mot himmelen?
0: Men altså faktisk en heis fra jorda til, hvor I verdensrommet da på en måte? Og vil, går det an når ting snurrer rundt, og jeg forstår ikke?
1: Nei, det litt sprøtt. Den skal da, hvis den blir bygget da, så det den fra, da vil den gå fra ekvator, og så vil den da gå opp til geostasjonær banehøyde, som 36 000 kilometer over bakken. Og det fordi at alle satellitter som går akkurat rundt det punktet I den høyden, de bruker ett døgn på å rotere rundt jorden. De vil bruke ett døgn I den høyden. Hvis det lavere, så bruker de kortere. Men I den høyden bruker de ett døgn. Og så bruker jo den, da vil den bruke samme tid, den kabelen som står da I den høyden, som jorden selv roterer. Så de på en måte veier hverandre, sånn at da blir den stående helt stram, og rett uten å tvinne seg I masse dill og dal. Ikke sant? Ja. Derfor blir den stående rett opp. Da. Og det jo en utrolig flott greie for menneskeheten, da. At vi kan reise mye rimeligere da. Ut I rommet, ikke forurense, ikke rakettoppskytning, ingenting. Men nå ligger jo SpaceX ganske godt an med å få ved hjelp av Starship og få rakettoppskytninger som før var kjempedyrt. Det blir jo nå kjempebillig, fordi de lager sine egne raketter, og de har jo blitt gjenbrukbare. Det jo en sensasjon med gjenbrukbare raketter, og da blir de ganske rimelig etter hvert de også, og de jo veldig dyktige. Så det kan jo hende at romheisen-ideen ikke blir noe av på grunn av at det blir faktisk billig etter hvert å reise ut I rommet. Men det hadde vært artig da. Mange håper at den kommer.
2: Mm. Litt sånn apropos SpaceX, jeg husker jo, jeg leste for noen år siden om at Elon Musk hadde lyst til å lage base på Mars og terraforme Mars så vi kan leve der. Det noe som I det hele tatt mulig, eller det en slags drøm det også?
1: Det jo mulig. Man må jo gjøre den jordlignende. Det ikke gjort en håndvending da. Det vil jo ta rundt 100 år hvis du skal kunne puste der uten romdrakt. Så man må jo leve under kupler og sånn de første årene, da, for spesielt interesserte. Gwynne Shotwell sa jo nå nylig, I forbindelse med den nye basen som de skal lage I Louisiana, så sa jo hun nå at hun drar gjerne til månen, men ikke til Mars.
0: så, Fordi hvor lang tid hadde det tatt å dra til Mars?
1: Hva sa du? Hvor lang tid det ville ta?
0: Ja.
1: Ja, sånn per nå tar det vel ville vel tatt 5-6 måneder da, men det kan jo være for kort I den tiden da.
0: Ikke mer å dra til Mars?
1: Nei, man passer bare på at jorden og månen står gunstig I forhold til hverandre når Mars går, når vi går rundt sola da. Og da det et sted I banen man liksom, vi drar på en måte fra jorden I forkant, og så venter vi på at Mars kommer.
0: Men ønsker
1: vi bruker kortet rundt sola.
0: Ønsker liksom, det et mål å få mennesker på Mars? Eller
1: det altså, målet til Mars, det var jo det ikke bare Mars, det handler om at hvis vi kommer til Mars og klarer å komme dit, så kan vi også komme videre ut I rommet. Og det det egentlig handler om på Musk. Det ikke egentlig Mars, det bare the first step. to go beyond, liksom.
0: Men tror du mennesker
1: vil... Til å kunne reise fra jorden, og sånn at vi kan berge oss på lang sikt, ja. Og faktisk dra lenger ut I rommet. Så Mars liksom lakmustesten, da.
0: Men helt til slutt, tror du liksom at mennesker kommer til å komme på Mars I løpet av vår levetid?
1: Ja, det helt overbevist ja. At vi kommer til å komme til Mars. Vi vet hva som skal til, I hvert fall å bo der I kupler og sånne ting, men det å kunne bo og løpe litt fritt rundt og jogge, I en nybygget skog, det tror jeg blir ja. Det blir litt farfetched ja. Da men å bo der og funke og få det til å virke der, det vil helt sikkert skje, og så kan man da terraforme den etter hvert da, så det kan ta rundt 100 år da.
0: Ja, spennende. Tusen takk for at du var med oss her I Punch, Anne-Mette Sandnes, romfartsformidler og sci-forfatter, for å gjøre oss litt klokere og gi oss masse nytt spennende input, synes jeg på nettopp det her med verdensrommet og romteknologi

0: Adele der altså, med låta Easy on Me.
1: Til høsten så er duket for en ny sesong av et av mine favorittprogrammer gjennom tidene, nemlig Ikke lov å le på hytta.
0: Yes!
1: Programmet der komikere av større og mindre grad av kvalitet, skulle jeg si,
0: samles. Noen som kanskje ikke er komikere også iblant.
1: Ja, av og til så er det bare noen random folk fra siden, men det er koselig. De samles på en hytte for å få hverandre til å le, uten å le. Når du sier le, jeg sier flire. Uten å flire selv. Det er et enkelt konsept som funker godt, og her er noen kjente klipp fra serien.
2: Nå kan du drite på skateboardet til noen som skater daglig!
3: Vi vokste opp, i hvert fall de yngste oss, vokste opp med at du var lesbisk. Men looks like meat's back on the menu, boys.
4: Vet dere hva BN i Anne B. Ragde står for? Barbara. Anne Barbara Ragde.
1: Ja, Anne Barbara Ragde er ikke med i år, men det som er nytt av året, det er at i sesongen her kan du spille hytta fantasy.
0: Ok!
1: Ja, for fotballfeberen har også inntatt ikke lov å le på hytta, og i hytta fantasy så velger du ditt eget lag av deltakerne i sesongen, og da er deltakerne prissatt ulikt, så du ikke bare velger dem med beste forutsetninger. Har du fått med det, Gudda?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Dere, men du må lage et lag.
0: Jeg må lage et lag, rett og slett, fy fader.
1: Men hva ville du ha prissatt deg selv da, i en sånn setting? For Taralina Shaheen er en av de dyreste spillerne på 4 millioner, og Stig Brenner er en av de billigste på 1 million. Hvor ligger du på skalaen 1 million til 4 million?
0: Oi, jeg er billig altså.
1: Ja, du er billig. En halv million.
0: Jeg er jævla billig. Nei, kanskje jeg ligger litt over Stig Brenner da. Kanskje jeg er på en og en halv.
1: En halv, jeg tror jeg våger meg selv på to.
0: Ok, du tar toeren.
1: Jeg tar toeren.
0: Men du må jo det, faen. Gutten her er jo komiker.
1: Nei, jo det vet du. Og poengsystemet som fungerer her for å kåre hvilke spillere som gjør det best, det er først og fremst ganske enkle regler. Da har du minuspoeng for å flire, og plusspoeng for å få noen til å flire. Ja. Det gir mening. Og så kommer vi til de morsomme reglene. Hvis du kaster mat på noen, så får du 3 minuspoeng. Setter du fyr på noe, får du 5 minuspoeng. Og tisser du på deg selv, så får du 5 minuspoeng. Altså, er det her reglementet til kråkebolla barnehage vi har med å gjøre? Hvordan sesong går vi i møte?
0: Men herregud, du har da sett dem forrige sesongen. Hvem var det som tisset på seg da? Var ikke det Martin Lepperød?
1: Jo, jeg synes det var 10 av 10. Det burde få masse poeng.
0: Og når også Martin Lepperød tar og derlig den der et tryne på Bård og Steinar Haller.
1: Svak for den barnehagehumoren. Og den siste artige poengsummen, det er at du får faktisk pluss 3 poeng for å snakke med tissen din. Jeg tror vi går en ekstremt spennende sesong i møte.

0: Den 19. november så kommer det etterlengte spillet GTA 6 endelig ut.
1: Yippie!
0: Spillet der du kan selge narkotika. Selge narkotika, yay.
1: Yay!
0: Du kan dra på strippeklubb, du kan kjøre... Det synes du var gøy.
1: Det er gøy.
0: Du kan kjøre hjel, folk.
2: Yeah!
0: Eller du kan gå deg en rolig tur på stranda mens du hører på Jan Eggum. Alt. Jan Eggum liker det litt hardt, han. Alt etter hvordan du ønsker å spille. For nå har det gått 13 år siden forrige GTA-spill ble utgitt, og forventningene er skyhøye for det nye spillet. Forventningene er såpass stor at folk har begynt å søke seg fri fra jobb for å sitte hjem og spille. Jeg har til og med lest om folk som har planlagt å få barn rett før lanseringen, så de kan sitte hjem og spille i permen sin.
1: Oi, oi, oi.
0: Hva synes du om det, Gudda? Er det innenfor å ta seg litt fri fra jobb for å game litt?
1: Nei, jeg synes ikke det. Med mindre det er heyday, og du må oppdatere gården din, og gjøre sånn at båten din kan bli sendt.
0: GTA 6 er mye kulere, da.
1: Altså, jeg forstår ikke meg på denne GTA 6-graden, fordi det har blitt snakket om så sykt lenge at spillet kommer, og nå kommer spillere, og spillet kommer, og når kommer dette dumme spillet da?
0: Det kommer...
1: Jeg tror ikke på det.
0: 100%, jeg lover, jeg vet det 1000 kroner på at det kommer 19. november, sånn som de har sagt nå. Nå må det komme for alle trailerene, og sånn er ut. Og jeg er litt bekymret for folket. For nå begynner jeg å lure om folket har blitt litt spillavhengige når du planlegger å få barn, bare for å ignorere dem. Fordi, og så tror jeg at Rockstar har skjønt det, at folk er avhengige nok til at de tar seg fri.
1: Ja.
0: For nå har de kommet med tiltak mot spillavhengighet.
1: Okay.
0: For i spillet GTA 6 så har de laget det så realistisk at du er nødt til å spise sunt og tren for å unngå at karakteren din blir overvektig og feit. Ja, jeg vet ikke, er det problemet å være feit i et spill? Å jo da, i det spillet her så er det det. Da blir det vanskeligere for deg å utføre narkotikaoppdrag, blant annet fordi du ikke greier å springe like fort. Og hvor gøy er det å ta fri for å sitte hjem og simulere at du spiser salat og trener squats? Folket vil skyte, folket vil sprenge biler og dra på strippeklubb. For ja, du kan klemme en tur til strippeklubben mellom intervalløktene, og du kan til og med ta med dama til hovedperson for å se andre lettkledde damer. Så nå kan du også sitte hjem og simulere at forholdet ditt går til helvete, akkurat som i den virkelige verden, når du har satt hjem i 2 uker og spilt GTA 6.
1: Spennende, jeg gleder meg.

Om et lite, om en liten halvtime så skal vi inn I det store spørsmålet og spør I dag om kosmetisk botox eller kirurgi dårlig for samfunnet. For det har blitt mer og mer vanlig, men det noe bra da? Noen mener at man skal gjøre hva man vil, mens andre mener at dette samfunnets sår. Jeg lurer på hva du som hører på, mener. Kom din appen. NRK Radio.

0: Kalle der altså, med låta Dra tilbake. Og vi skal til utlandet. Et svært mega mega land. Det svært, som vi sa, ganske alene, kjent for sitt unike og fascinerende dyreliv. Et dyreliv I kan synes skremmende. Også kjent for sin natur, med for eksempel The Great Barrier Reef og Outback. Og da forstår du kanskje hvor I vil hen. Til landet Down Under. Australia. Hva skjer I Australia? Jeg merker at jeg kan særdeles lite om Australia, annet enn koalaer og kenguruer, og husker selvfølgelig den der store branden for noen år siden. Men hvordan går det I samfunnet? Hva slags politikk den fører? Hva greia liksom? Lurer du også, Gabriel?
1: Du, jeg har ikke peiling på Australia.
0: Ja, så altså,
1: jeg har vært litt overrasket. Du spilt AC/DC. De fra Australia?
0: Ja, What? Jeg ble sjokket over det. Det et australisk band, sue me if I'm wrong, men Google sa det var riktig.
1: Riktig.
0: Men jeg håper I hvert fall du nysgjerrig, fordi jeg har gjort litt research. Aller først, Australia ikke en republikk som jeg kanskje trodde at den var. Det en del av Commonwealth of Nations, som jeg husker fra ungdomsskolen. Hadde faktisk engelsk muntlig eksamen om det, så jeg burde vel kunne mer om det, men det hadde jeg glemt. Så det betyr da at Charles III konge av Australia, men han har egentlig ikke noe makt. Det statsministeren med regjeringen som styrer landet. Og det Anthony Albese, eller Albese, som nåværende statsminister, vært det siden mai 2022, og da medlem av Australian Labour Party, som ligger på venstre siden av politikken, litt sånn som kanskje Jonas Garstøre ser for meg.
1: Ja, ja.
0: Og han vant ganske klart, så det var ikke noe høyrebølge der, rett og slett.
1: Der ikke høyrebølge. Altså, hvis du hadde sagt navnet Anthony Albese til meg,
0: ja.
1: Så hadde jeg tenkt, nei, jeg har ikke hørt på den enda. Jeg skal oppdatere meg. Vil jeg tenke på en artist?
0: Åja
1: oh, ja, det var ikke noe gøy poeng.
0: Nei, jo, det var kjempegøy. Jeg bare er litt tegg I dag. Uansett, jeg bare har så lyst til å fortelle mer om Australia. Fordi de heiteste temaene I Australia nå for eksempel rentefrykt. Høres kjent ut.
1: Absolutt.
0: Yes, fordi økonomien har vokst bedre enn ventet. Men det gjør også at disse bankfolka da I Australia blir bekymret for inflasjon og holder derfor rentene ganske høye, som gjør at mange opplever at pengene ikke strekker til. Også ganske likt som her I Norge. Boligprisene også, kjempesak, down under der. Og ikke fordi de så høye, men fordi de faller. Altså I over 90% av australiske suburb-områder så faller priserne, samtidig som Australia ligger etter på boligbyggingen, og har rett og slett for få boliger.
1: For, hæ? No, men det jo ikke noe mening.
0: Nei.
1: At det boligprisene går ned, men det ikke nok boliger.
0: Ja, ikke spør meg mer spørsmål, for de har den faktaen de har, altså.
1: Det jo kjempegøy.
0: Yes. Utenriks da, så kan jeg nevne at Australia og Kina konkurrerer om innflytelse I Stillehavet, og nå foregår Pacific Island Forum I Palai, hvor USA og Australia I dag annonserte en samlet pakke på 580 millioner dollar til Stillehavsregionen, for å blant annet bekjempe narkotikasmugling og styrke sikkerhetssamarbeid.
1: Ja, let's go da.
0: Let's go. Helt til slutt så vil jeg si at de sliter med klimaproblemet dem også, og at Australia har hatt en usedvanlig varm vinter, blant annet I Sydney og Melbourne. Så det litt trist på slutten der.

0: Dagny der også med låta Rain, og vi skal om et lite kvarter inn I det store spørsmålet og spør I dag om kosmetisk botox dårlig for samfunnet, fordi det har blitt mer og mer vanlig å sprøye inn midler I leppa, nese, panne eller andre deler av kroppen for å se både ung og glatt ut. Men det sånn at alle bare kan gjøre sånn som de vil, eller det her slett et økende samfunnsproblem? Vi har en avstemning I appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme enten ja eller nei, og sende oss en melding med din mening om saken. Aller først så skal vi ha nyheter med Rasmus.
1: Ja, vi starter her hjemme I Norge. Regjeringen vil ha færre kinesiske elbusser på norske veier, mens bussjåførene I Vestland mener de har fått en tryggere hverdag. I juni så kom det 160 nye kinesiske busser til Norge, og nå det over 400 av dem I Vestland. Rett etter det her så sendte regjeringen ut et høringsforslag hvor de spør om det trygt å la slike busser kjøre rundt I Norge. Fylkesordfører I Vestland, Jon Askeland, mener det ikke grunn til bekymring.
2: Skal ikke bli for mistenksom på den sikkerhetsrisikoen som ligger. De anbudene som kom I gang nå I sommer, så det en mix I to elbusser og busser med diesel. Vi har jo spredt risikoen.
1: Også Apple har nå endret navnet på Lake Ontario til Lake America. Det bekrefter selskapet melder NTB. Omtrent halvparten av innsjøen ligger på Kanada sin side av grensen, men I slutten av august så signerte Donald Trump en presidentordre som endrer navnet på innsjøen I amerikansk føderal bruk. Den endrer derfor ikke hva Kanada eller andre land skal kalle den, så nå har både Apple og Google endret navnet offisielt for amerikanere som bruker deres karttjenester. Og så over til en hendelse som sikkert mange husker fra VM. For etter VM-finalen I sommer så ble argentinske Leandro Paredes etterforsket for å ha dyttet spanske Gavi I bakken. Det endte med 10 kampers karantene, og nå har han uttalt seg til argentinske media. Paredes sier at det blir vanskelig for han å fortsette på landslaget på grunn av utestengelsen, og også på grunn av at hans gode venn Lionel Messi har sagt at han ferdigspilt for Argentina. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og vi skal fortsette her I... Og vi skal straks inn I et fenomen som kalles for China Maxing. Hvis du litt nysgjerrig på det, så må du høre på videre. Aller først skal vi ha Missing Out med Score.

0: Maxing har vi snakket om før her I Punch, men nå har en ny maxing-trend kommet inn I varmen, nemlig China Maxing. På sosiale medier ser vi at folk ønsker å leve på mer kinesisk vis, og interessen virker for mange ganske plutselig. Folk har rett og slett latt seg inspirere av kinesisk estetikk, levemåte og kultur. Men det jo ikke alt med Kina som nødvendigvis like positivt. Kina en global stormakt og et autoritært regime. Trenden kan gi Kina mye makt, forteller en professor til NRK. Vi har med oss en som nettopp har feriert I Kina med stort engasjement for landet, nemlig deg, Bente Bon Jovi. Velkommen til Punch.
1: Legg den fra deg. Legg den fra deg, sa jeg.
0: Hallo?
1: Legg den fra deg.
0: Bente, nå vi på her.
1: Ja, å, helle dusjen, Runar på radioen nå. Du må nå si fra deg før vi går på.
0: Ja, nei, jeg beklager det altså. Du, jeg så akkurat at du har feriert I Kina. Hvordan var det?
1: Helt strålende. Altså, det har vært så mye fint vær I Stjørdal hele sommeren, så var det rett og slett nødvendig å fare litt I utlandet, da vet du.
0: Men hvorfor akkurat Kina? Har du begynt å China-maxe litt selv, Bente?
1: Og flakse? Nei, altså, men favorittbutikken min, vet du, den jo fra Kina. Mm. Temu. Altså, det så billig. Man kan kjøpe klær til 2-3 kroner. Masse tøpperbær. Så vel noe fælt I dette landet, det som så billig og god kvalitet.
0: Men Temu jo litt kjent for å være ganske problematisk, ikke da?
1: Ja, men heller ikke sånn. Roar! Nå Temu også problematisk. Vet du, hva heter du?
0: Gabriel heter jeg.
1: Ja, Gabriel. Produkten, vet du, laget fra før. Det ikke bedre at noen kjøper det da, enn det ligger og skråter? Det klimafarlig, det.
0: Ja, det kan være du har et poeng der, men Kina jo blant annet kjent for overvåkning og sensur overfor befolkningen. Var du noe redd for det når du var der?
1: Du, det var litt artig, faktisk. For jeg mistet gummen, vet du, Roar. Mistet han I 2 dager. Ante ikke hvor han var hen, men da, vet du, fikk kontakt med myndigheter på Kina der, og den fant han på så 0, niks på disse der kameraen. Det var fantastisk. Han hadde gått seg vil, vet du. Du, Anne-Elisabeth Hagen, vet du, hadde ikke vært forsvunnet I Kina. Det Nei. Helt sikkert.
0: Nei, du mener det altså?
1: Det kameraet overalt blir funnet. Det blir funnet med en gang.
0: Nei, ja. Helt til slutt nå, Bente. Frister det å dra tilbake?
1: Ja, nydelig land med fantastisk kultur og mennesker. Altså, verden jævlig. Kjørdene kaldt og jævlig. Men Kina, der det fint og fantastisk mat.
0: Ja, det kaldt og jævlig I Kjørdene, det kan vi si oss enige om. Tusen takk for at du var med her I Punch, Bente Bon Jovi.

0: det store spørsmålet.
1: Kosmetisk botox dårlig for samfunnet? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi å sprøyte inn med midler i leppa, nesa, panna eller andre deler av kroppen for å se yngre og glattere ut blir mer og mer vanlig. Og tall fra 2024 viste at bruken av botox har økt med 458% de siste 10 årene. Nesten da en 4,5-dobling. Og har blitt da en gullgruve for skjønnhetsindustrien. Og en ting er Botox. En ting er botox av medisinske årsaker da, men hva med alle dem som tar det kun av kosmetiske årsaker?
2: Ja, i en fersk kronikk i Morgenbladet så skriver Ingrid Grønli Aam, citat, det er ikke skjønnhet man oppnår ved å utslette aldringstegn, og er redd for en kultur som ikke tolererer et naturlig uttrykk for hvordan voksne kvinner ser ut. På en annen side så kan man argumentere for at botox også kan bidra til at den føler seg mer vel.
1: Så da spør vi du som hører på da. Kosmetisk botox dårlig for samfunnet? Gå inn i appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei. Og send oss gjerne en melding for sjansen til å vinne en punchcaps etter hvert. Men aller først skal I og du, Gabriello, sitte her og diskutere litt av hva vi tenker om saken, og hva tenker du om saken?
2: Du, jeg er litt splittet igjen her. Jeg skal være helt ærlig på det. Okay. For jeg skjønner jo problemene med det. Altså, ja. Det er obvious at, ja, at unge kvinner blir påvirket og begynner å ta botox, som jeg ikke tror er bra. Samtidig, hvis du, folk føler på at de lever bedre liv og føler seg mer trygg på seg selv av å få bort en liten sinnerynke, så er det deres frihet da.
1: Ja, det kan du si, men jeg er så drittlei det argumentet. Hvis jeg gjør det, jeg vil piske. For at jeg er så irritert, ikke på menneskene, men på liksom... Åh,

0: den der botox-dritten blir så sur. Og selvfølgelig man kan si at man kan gjøre hva man vil og så videre. Men jeg mener at man har liksom et ansvar større enn seg selv i denne debatten. Mm. For du kan si, å ja, men hun så usikker, hun kan ta litt botox i panna liksom. Ok, men hva tror du da neste man tenker hvis du tar botox for akkurat det samme rynke som hun hadde? Tror du ikke det vil gå ut over dem? Så når folk sier sånn, det går jo bare utover det selv uansett, så synes jeg at det et helt ugyldig argument, for det gjør ikke det. Altså, altså når alle får fillers i leppene sine, og kanskje de leppene ligner på mine lepper, så faen så tenker jeg, ah, fader, jeg vil også ta fillers i leppene. Eller så kan man tenke, åja, sånn som jeg ser ut, det er stygt da. Eller jeg klarer ikke møte skjønnhetsdelen. Altså jeg har, åh, det bruser inn i meg. Jeg har altså så sterke meninger om det her. Og jeg har sagt det sånn til mamma, sånn, hvis du tar botox, da!
1: Da blir jeg arveløs, altså skriv meg ut av arven selv.
0: Da gjør jeg meg selv arveløs.
1: Klikke.
2: Ja, jeg skjønner dem argumentene veldig godt. Jeg synes det er en spennende diskusjon, fordi, som du sier da, hvis jeg tar det for at jeg synes jeg blir penere, så vil jo det påvirke at du tenker, åja, men da... Mener Gabriel kun at dem som har det pen?
0: Ja, eller? Akkurat det. Ja. Eller hvis jeg går rundt og er 50 år da, så har en venninne jeg, så har alle de andre venninnene med tatt botox og ser så glatt ut, mens jeg har bare vanlig aldringstegn. Det kommer jo, jeg kommer jo sikkert til å føle meg så presset på å gjøre det jeg også. Mm. Eller så ser det ut som at jeg bare er med en gjeng med liksom folk som er mye yngre enn meg, selv om de er like gamle som meg. Og i tillegg til det, er det ikke deilig å kunne vise litt uttrykk i ansiktet? Og når jeg ser disse Hollywood-stjernene, Nicole Kidman, Sandra Bullock, de har en ny film nå, og de har altså så stramme ansikt. Og
2: Men hva hvis du bare har sinne rynka da? Det er jo fint å, hvis du, sånn som du kjente å få det, Gita.
0: Jeg kommer til å få det.
2: Bare den der sånn, når du gjør sånn, og får sånn rynke ved øynbrynene. Hvis du bare har den, er det lov til å fjerne den for å da fremstå som en mer sympatisk person?
0: Nei.
2: Nei? Ok. Du fristet litt, jeg hørte.
0: Altså, jeg må si at jeg er ikke noe sur på folka som gjør det her, men jeg er sur på industrien, og jeg er sur også over argumentet med at alle kan gjøre hva de vil, fordi det kan, altså, man må tenke større, fordi det her er liksom et problem som går større enn seg selv, da. Det er det jeg mener om saken, og det har blitt så utrolig vanlig nå, og når det har økt med 458%, ja, og jeg tror det er så mye vi ikke ser, for en ting er liksom fillers i leppene, hvor det er åpenbart sånn, ok, hun har fillers i leppene på en måte, men andre ting er alle disse små tingene folk gjør. Jeg hører om baby botox, jeg hører om så mange forskjellige typer preventativ botox før du får rynka, sånn at du ikke skal få det. Det er så mye greier som skjer som man ikke kan se, og det er bare, åh, kan vi ikke bare være...
2: Som vi er. Men jeg må si, jeg gleder meg til å bli mer satt inn i saken og høre litt hva andre folk mener. Eller?
0: Ja, jeg skal slutte. Kanskje, altså, vet du hva? Det som hadde vært et mirakel, vi hadde, jeg hadde blitt overbevist her. Det hadde vært helt sinnssykt.
2: Da leve debatten.
0: Da leve debatten. Vet du hva du som hører på? Hvis du mener at det skal være helt greit, send meg en melding, da, for at jeg er åpen i for å bli overbevist her nå. Og mens du går inn i appen, så kan du høre på litt musikk. Her får du Temper City med låta Self-Aware.

0: Det store spørsmålet.
1: Kosmetisk. Vanskelig ord. Kosmetisk. Botox, dårlig for spansk.
2: Oi,
1: I dag, du, jeg var syk i en dag, og nå klarer jeg ikke snakke lenger. Greit, kosmetisk botox dårlig for samfunnet? Der satt den, det store spørsmålet vi spør om i dag. Vi har en avstemning ute i appen vår, NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme. Jeg lurer på hvordan det går med den, Gabriel.
2: Du, nå det Yasia som leder ganske kraftig med hele 90% mot da 10% på nei-sida.
1: Ok, men hvis du som hører på mener nei, så må du da altså komme din appen NRK Radio og stemme, for vi må utjevne det her litt. Jeg vet at det nok som hører på som mener nei. Altså, vi skal også få en litt perspektiv fra denne siden, fordi vi får med vår aller første gjest, nemlig du, Mireille Al-Mustafa, lege og spesialist i hudsykdommer. Velkommen til Punch.
3: Tusen takk.
1: Og hva mener du om saken da? Synes du at kosmetisk botox er dårlig for samfunnet?
3: Så her synes jeg det blir feil å polarisere det til dårlig eller bra, men det er måten det brukes på som avgjør om resultatet er dårlig eller bra.
1: Okay.
3: Det jo et legemiddel, så det har jo sine bivirkninger, og det kan brukes på riktig måte, og det kan brukes på feil måte. Jeg tror at de som stemmer ja, de får umiddelbart assosiasjoner til TV-skikkelser og influensere som ser ganske bearbeidet ut, men tenk på alle de som rundt deg som har fått utført riktig botox uten at det synes.
1: Men det ikke det som litt farlig også da? Fordi at når det da ikke synes og sånn at det blir på en måte, hvis en som ikke tar botox, da blir sånn, alle, ingen får rynka, men I får det, eller sånn at det usynlig, kan ikke det være litt skadelig?
3: Så selvfølgelig, skjønnhetspress er en viktig del av dette, men så man skal liksom ikke ta botox fordi man bekymret for å få en rynke om 20 år. Så det blir på en måte en feil bruk av botox, men det betyr ikke at botoxen i seg selv dårlig. Det jo på en måte pasienten man har foran seg. Det kommer an på om det foreligger indikasjon for å gjøre det. Så akkurat som det foreligger et skjønnhetspress for å se så ung og fresh ut som mulig, så må vi heller ikke på en måte moralisere den andre retningen, slik at de som velger å utføre en slik behandling, voksne mennesker som bestemmer over sin egen kropp, skal føle seg presset til å ikke gjøre det. Så vi må ikke ha et press den andre veien også, ja, og moralisere og sitte med pekefingeren.
2: Ja, for vi snakket litt om det her i stad, og jeg skjønner jo at folk kan få lyst til å ta det og tenke at det min frihet, og det vil ikke gå ut over noen andre at jeg føler meg litt bedre i egen kropp. Men gjør det ikke det litt allikevel da, hvis jeg kommer til vennegjengen min, og alle har liksom tatt den botoxen nå, men ikke jeg, og så tenker jeg at da ser jo ikke jeg like bra ut?
3: Men det jo også slik at like barn leker best, så ofte har vennegjenger de samme interessene og de samme perspektivene på ting. Og hvis det vennskapet beror på om man gjør botox eller ikke, så var det vennskapet til å begynne med heller ikke på et sterkt nok grunnlag. Så selvfølgelig, man skal ikke ta botox med mindre man... Altså, det jo derfor vi leger må gjøre en vurdering, og det har blitt stilt sterkere krav til oss innenfor denne bransjen de siste årene. Blant annet, markedsføring jo ikke lov av dette lenger. Det må alltid godkjennes av en lege i forkant, og det må foreligge en indikasjon. Du kan ikke bare gjøre botox fordi du redd for å få rynker. Det blir helt feil.
2: Ja, så det noen krav...
1: Men man kan jo gjøre det hvis man har rynka, kan man ikke det?
3: Man skal gjøre det hvis man har rynker, også, altså indikasjonen det vi kaller for hyperdynamiske linjer, at man har mer bevegelser i muskulatur, og gjerne hvis det etterlater litt rynker i hvile også, da det indikasjon for å gjøre det. Men det betyr ikke at det unormalt å ha rynker også, men det liksom rom for å både ha rynker og å behandle rynkene. Jeg føler ikke at man skal ha en pekefinger uansett retning man velger å ta.
1: Nei. Men det synes jeg var egentlig ganske fint sagt. Tusen takk for at du var med her i Punch. Mireille Al-Mustafa, lege og spesialist i hudsykdommer. Hvis du enig med henne, så må du komme inn i appen NRK Radio og stemme i vår avstemning.

0: Vi inne I det store spørsmålet og spør I dag om kosmetisk botox dårlig for samfunnet eller ikke. Vi lurer fryktelig på hva du som hører på meg om saken. Og vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
1: Ja, det endrer seg litt I lærne. Det ligger I Asia på 83% og nei-sida ligger på 17%.
0: Ikke sant? Så hvis du som hører på mener nei, så må du komme det inn og stemme rett og slett for å gjøre det jevne litt mer ut. Eller hvis du vil at ja-sida bare skal fortsette å pumpes oppover, så må du komme inn og stemme da også. Vi skal I hvert fall bli litt klokere på saken, fordi vi har nå fått med oss vår andre gjest, nemlig du, Veronica Simonet, influencer, komiker og samfunnsdebattant. Velkommen til Punch!
2: Hjertelig takk!
0: Og hva tenker du da? Synes du at kosmetisk botox skadelig for samfunnet?
2: Altså det et sånn todelt greie for sånn utgangspunktet, nei. I alle fall når man ser på den kapitaliseringen som den bransjen har gjort av dette produktet, men Botox ble jo oppfunnet for at vi skulle få hjelp, noen av oss, til enten om det var problemer I ansiktet med ansiktsbevegelser, eller om det for eksempel I forhold til migrene, så jo Botox et legemiddel som kan hjelpe mange. Men sånn som den kosmetiske delen av denne bransjen har utnyttet det, så blir det helt feil. Så jeg jo veldig imot at det skal få en sånn veldig fotfeste I samfunnet vårt.
0: Ja, men hvorfor synes du det så feil da?
2: Det fordi at det viser seg at når en begynner å endre på utseendet sitt av helt overfladiske grunner, så blir en litt avhengig av det. Body dysmorphia jo en ekte lidelse hos de som har det, og mitt standpunkt jo at hvis du begynner å kødde med øynevippene dine, så har du allerede begynt på noe ja, som litt farlig.
0: Du tenker det starter allerede der, rett og slett, å få sånne eyelash extensions og sånne ting?
2: Ja, fordi at I gamle dager da, så var jo dette her noe vi bare så på rød løper. Nå ser vi jo SFO-ansatte med svære sånne børster I ansiktet. Det endrer jo utseendet ditt radikalt. Og når du da får den endringen, så begynner du å se på andre ting. Kanskje nesen litt for stor, kanskje leppene litt for smale. I alle fall så burde du gjøre noe med den sinnerynken, liksom. Så da du inne på et spor der som jeg mener farligt.
1: Ja, for du tenker ikke at, man kan, at det en del som tar litt botox og får bort en sinnerynke, så fornøyd videre etter det?
2: Jo da, helt sikkert noen som gjør det, men så går han jo og tar ny botox, og en vet egentlig ikke enda langtidsvirkningene av dette. Du kan jo også gå på en skikkelig smell og få satt botox feil, da finnes det mange historier om det, hvor folk har blitt lammet I ansiktet av det, og det synes jeg farlig. Jeg synes at hvis vi skal bruke tid på dette som samfunn, så bør vi heller være mer informative enn å prøve å selge noe som vi egentlig ikke trenger. Mm. For hvis mange var veldig bevisst det som skjer med deg hvis det går gale, eller hvis du blir I en sånn avhengighetsspiral, så tror jeg veldig få har lyst til å gjøre det. Men det ganske enkelt nå, det så tilgjengelig. Sant? Det jo botox-klinikker på hvert et hjørne I nabolaget mitt til og med. Mm. Og det veldig, veldig kritisk til. Jeg likte sånn som jeg hadde det før, gjerne sosiale medier, hvor du måtte oppsøke denne informasjonen selv, og hvor det var sånn at du gjerne måtte reise et stykke da, ja. For å gjøre det. Da ble det litt vanskeligere. Liksom.
0: Ja, for nå
2: ja, ja, før var det vanskelig.
0: Og nå du ikke lov å reklamere for det da, men du tenker ikke at liksom, folk kan gjøre hva de vil med sitt eget ansikt?
2: Jo, det kan de, og det det som jeg 45 år. Jeg har venninner som har gjort inngrep, om det med fillers eller botox, og de om det, altså det gjør meg jo selvfølgelig ingenting. Jeg har til og med gjort stand-up show på dette med dette som et full kveldstema. Min take på det har aldri vært at hva Turid gjør I nabohuset, men hvis Turid har blitt påvirket gjennom flere år til å gjøre det, uten at du egentlig hadde behov eller lyst til å gjøre det, da har jeg lyst til å snakke mer om det, og jeg synes jo at vi som voksne damer får veldig mye tyn for utseendet vårt hele veien. Det jo veldig lite hos dere mannfolk. Men vi får jo beskjed om at vi har grevinneheng, og vi har ridebukselår, og vi har liksom rynker som vi må bli kvitt, og store patter vi må fjerne. Altså, det jo, tar jo faen aldri slutt.
0: Nei.
2: Så jeg hadde jo håpet at vi fikk en bransje rundt den kosmetiske delen som var dette ansvaret mer bevisst, og det har vi fått, for nå har denne bransjen fått bøter for å markedsføre seg ulovlig, særlig for botox. Nå ser vi ikke så mye av det lenger. Men jeg savner fortsatt en slags ideologi, en god bevegelse I denne bransjen, som gjør at det hele blir sunt.
0: Tusen takk for at du var med her I Punch, Veronica Simone, influencer, komiker og samfunnsdebattant. Og hvis du enig med Veronica, kom din appen NRK Radio og stem I vår avstemning. Og send oss også gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en Punch-caps etter hvert. som du kan skjule en eventuell sinnarynke med.

0: En som sabotør der altså med Nessie.
1: Det store spørsmålet.
0: Vi altså inne i dette her store spørsmålet og spør i dag om kosmetisk botox dårlig for samfunnet. Vi har hatt med oss to gjester her, en på hver side av saken. Vi har diskutert det, så...
2: Busta fake,
0: det var det jeg hadde tenkt å si, men som jeg ikke klarte å huske i min lille hjerne. Anyways, vi skal hoppe inn i inboxen nå, men aller først får vi bare se til siste muligheten til å stemme i avstemningen vår. Og vi kan si at nei-sida har gjort det dårlig frem til nå, så hvis du mener nei, kom inn og stem. Vi skal lese litt meldinger. Aller først her fra Viola, som skriver: personlig så er jeg for plastisk kirurgi, men ikke i den grad at man skal forandre helt fullstendig på utseende. Hvis det utføres for helseplager eller helseutfordringer, er det helt greit. Jeg har under behandling utført plastisk kirurgi fordi jeg har hatt en heftig vektnedgang. Da blir løshud en stor helseplage, og utføre operasjoner bare for at man skal forandre på hvordan man ser ut er helt på trynet. Gud har skapt oss ulike for å ikke ende opp lik, sånn som naboen eller mannen over gata. Hver og en av oss mennesker er unike og en sjelden vare. Å operere oss lik som det andre gjør oss ikke unike, det er bortkastet penger og ressurser til folk som trenger det.
2: Ja, klar beskjed der altså.
0: Veldig fint, Viola.
2: Så har vi fått en melding fra Annie som skriver: Jeg tenker at det som dårlig for samfunnet er at det mer normalt å sammenligne seg med andre. Du kan aldri bli noen andre enn deg selv, uansett. Litt botox i sinnerynka er nok ikke det som ødelegger dagens samfunn. Vi kan ikke skånes og sensureres for alt. Folk må få lov til å sprøyte inn det de vil i egen kropp, tenker jeg, så lenge det ikke direkte skader andre. Bygg ei bro og ta sats over den, gråt med en elv, og så videre.
0: Cry me a river.
2: Cry me a river.
0: Cry me a river. Burger Berit skriver: kunne selv tenkt meg å fikse på det ene og det andre, hvis jeg bare skulle tenkt på meg selv og min egen selvfølelse, men det avstår jeg fra å gjøre, for hva slags forbilde skulle vært for mine egne og andres barn, dersom jeg ikke kunne stå støtt i å se ut som et normalt menneske som blir eldre. Og hva skjer når alle med penger pynter på utseendet, mens de under fattigdomsgrensa ikke har råd? Usunne klasseskiller opp på usunne idealer. Dette påvirker først og fremst kvinner og jenter supernegativt. Faen så i standarder skrotten våre skal leve opp til. Girls, bruk heller penger på interrail, bøker og ny gitar, ikke skjønnhetsinngrep. Fuck society!
2: Det får ikke tydelig beskjed, altså.
0: Burger Berit, I love you.
2: Derfor har du sagt det. Og så har jeg fått inn en melding fra Stigergutt som skriver: ja, botox er gift og bør ikke sprøytes inn i kroppen, uansett om man har hisserynka eller lykkerynka. Botox legger unødvendig kroppspress på unge, og det handler kun om overfladisk ytre. Behold naturlige rynka og kjør heller på med fotofilter og AI. Muligheter om man trenger å drømme deg bort. Hilsen Stiger.
0: Vi må ikke glemme at det går an å ta litt filter og photoshoppe bildene på Instagram.
2: Men iPad får en tryne hele tiden, så kan jeg bare fotofiltre meg. Det er genialt.
0: 100%. Det er en god løsning, synes jeg. Vi skal dele ut en caps, og Gabriel, vil du få æren, kanskje?
2: Skal jeg få æren til å kåre den inne her?
0: Ja.
2: Jeg synes Viola sier det ganske godt her.
0: Gratulerer, Viola. God og reflektert mening her i Punch. Du vinner en caps, og den er fin og kan skjule rynkene. Jeg skal ikke si at du har rynkene, men hvis du har det, så kan den være med på å skjule rynkene.
2: Eller fremheve hvis du bruker den på riktig måte.
0: Ja, sant. Hvis du har den bakfrem, så hjelper den ingenting. Whatever, vi skal gjøre opp avstemningen vår, fordi er kosmetisk botox skadelig for samfunnet?
2: Ja! 84% mener ja, mens 16% mener nei.
0: Ok, da er de fleste enige med meg, og det er jeg glad for. Så hva sier vi da? Bruk hele pengene deres på andre ting enn botox. For eksempel, som Burger Berit skrev, interrail, eller en ny gitar, eller noen bøker, kanskje.
2: Ja, investere i det som gjør deg lykkelig.
0: Helt enig. Takk for det store dagens spørsmålet, holdt på å si. Her får du Asisa med Ed Sheeran.

0: Espresso där alltså med Sabrina Carpenter, sista låten vi hade här I Punch, men vi är tillbaka allerede imorgon för att uppdatera du som hör på om dagens nyhetsbilde. Men fortsätt att höra på för Hello med Eskil ska på allerede klockan 3 och fram till klockan 6. Allra först ska vi ha nyheter.
1: Ja, vi startar I Sør-Amerika. Det sterke reaksjoner I Venezuela etter at det ble klart at USA og det søramerikanske landet har inngått en massiv oljeavtale. Dette da en avtale med det samme landet hvor USA avsatte og arresterte president Nicolas Maduro I januar I år. Etter dette så prøvde USA å få kontroll over oljeproduksjonen til Venezuela, og nå har de sikret seg en femtedel av den påviste oljen I landet. Benedikte Bull ved Senter for global bærekraft sier at folk både på høyre og venstre siden I Venezuela rasende.
2: For her det altså USAs stat som går inn på eiersiden I venezuelansk olje. For folk flest så dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften I et pennestrøk. Dette går langt inn I folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som deres viktigste naturressurs.
1: Og så skal vi høre at Oslo kommune vil gi skoleelever fri under Kong Haralds gravferd, det skriver de I en pressemelding. De oppfordrer skolene I Oslo til å innvilge permisjoner hvis foreldrene vil ta med barna for å følge gravferden og prosesjonen I sentrum. Fraværet går da som velferdsforhold og holdes utenfor fraværsgrensen. Skolene skal ellers holde åpent som normalt på gravferdsdagen som 9. september. Og hvis du glad I makrell I tomat, så må du følge med, for nå blir det mindre makrell I boksene, I hvert fall stabburet sine bokser. Vega har pratet med Orkla, som sier at makrellbestanden under press, noe som har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelige råstoff og høyere priser for råstoffet. Andelen makrell reduseres med rundt 10%. Hva skjer med resten, spør du? Mer saus, svarer Orkla. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Kanskje han bare bytte ut makrell med en annen fisk. Sei tomat.
1: Nei, men det går.
3: Tomat.
1: Nei, det jo en smakskombinasjon her. Det går jo ikke. Altså, jeg kommer ikke til å spise det uansett. Det gjør ikke noe forskjell for meg.
4: Du hadde etet abbor I tomat.
1: Nei, jeg hadde kanskje spist steinbitt I tomat.
3: Kreativt. Okay. Takk for det, Rasmus.
1: Jo, selvfølgelig.
3: Ja, der nærmere klokka seg 4:00. Ja, du hører på Hallo, dine her onsdags ettermiddagen. Veka knekt. Lille lørdag på plass, og vi fortsetter med mer musikk her på P3. The Subway, Chapel Road.

0: Hör på P3 med mig Eskil Flem, hvor vi skal dykke ned i spørsmålet. Hva vil du forby i Norge? Gjerne sleng deg inn i appen og send melding i inboxen. Andreas har skjengt seg på. Vi skal straks gå gjennom Hallau-partiet sin liste av ting vi vil forby. Men først må vi til et parti i Danmark.
1: Inger Støjberg vil forbyde dunjakker på ungdomsuddannelser.
2: Det nytter ikke noget, man render rundt i de her dominansdunjakker.
3: Dominansdunjakker. Man må gerne gå i andre dunjakker, som for eksempel dem, hun selv går i.
4: Ja, det klart.
0: Okay, jeg skal oversette til norsk. Dansk parti, Danmarksdemokraterne, vil forby dominerende dunjakke. Dominerende dunjakke. Ok, dette her såkalte partiet, kanskje litt rasistisk, kanskje litt, vil forby sorte, dominerende dunjakke på unge gutter spesielt, på ungdomsskolen. Og det begrunner det med at det en veldig dominanskultur. Partileieren som fremmer forslaget, Inga Støjberg, hun har fått kritikk for at hun selv er gått med en svart dunjakke. Men hun sier, det meget stor forskjell på den type dunjakke som jeg vil kalle for en dominant dunjakke, og den såkalte mammapølsen, som vi mange damer som går rundt i. Sier Støjberg. Ok, så hun mener hvis du en mammapølse, så det fint, men for gutter så det på skolegården at det en dominans. Kanskje disse karene må dekke for at de veldig liten. Kanskje jakkene hjelper litt med selvtillit. Hvem vet? Jeg vil jo heller ha forbydd parkas. Først, svær parkas med pels. Det hadde jeg. Ikke ekte pels da, det var vel fake, for den jakken var veldig billig. Den fikk jeg, husker jeg, på ungdomsskolen. Jeg så ikke ut. Jeg så ikke ut i parkas. Så jeg synes Norge kunne forbytt den. Jeg har også en veldig lang liste over ting jeg ville ha forbydd i Norge. Og du må også slenge deg på den lista. Skriv ned dine forslag, så skal vi lage et lite Hallau-parti. Hallau-parti her på Hallau. Det blir gøy. Jeg dominerer en dunjakke. Danmark altså. Nei, det sliter der borte. Vi skal prøve å hjelpe deg litt. Kanskje Norge bør gjøre det samme? Kanskje jeg skal prøve å ringe en klesbutikk? Dette her blir spennende. Skriv ned din liste inn i appen, og så skal jeg komme med min Hallau-partiets ting vi vil forby i Norge.

to start. Det sier Michael McKechnie her på P3. Mens du skriver ned en liste over ting du vil forby i Norge, så må jeg prøve å ringe opp en klesbutikk her til landet. For i Danmark så sliter jeg med at ungdomsskole gutter gjenger opp med dominerende dunjakke, og det liker ikke et visst parti i Danmark. Men sliter Norge med det samme problemet? Jeg har meg dominerende dunjakke. Kanskje jeg skal sjekke med en klesbutikk om det er mulig å få tak i? Det høres ut som en ganske gøy plan. Det skal jeg prøve på. Så vi får se om jeg får noen på tråden etter Anna Lille. That's the year!

Første gangen jeg har den låten så trodde jeg sa jeg trodde hun sa Dix i stedet for Rich som gir jo egentlig mye mindre mening. Men det som gir mening det å lese alle meldingene som du sender inn om ting du vil forby i Norge. Thomas har slengt seg på inboxen. Hallo, Eskil og Asli skriver han. Kjempehyggelig at du startet med hallo. Thomas, det bra. Han jo imot litt flere ting, men hvis han skal trekke fram et par ting, så det sko uten hæl kappe. Litt sånn, det ser ut som tøfler, bare i skoform. Ja, tøfler i bybildet, skriver Thomas. Ser ut til at de glemte å kle seg før de gikk ut døra. Og så tenker han litt på turisterne som kommer hit og ser at alle nordmenn mangler bare bekledning. Det et godt poeng. Jeg vil også dele min liste med dere, så dere så flinke å dele med meg. Og vi kan holde oss på turister, Thomas, for jeg jobbet i Ålesund to somre på rad. Og for dere som ikke vør i Ålesund om sommeren, så cruiseskip like vanlig som biler på veien. Det kommer så mange, og der det stappa med turister. Og til og fra jobb, nei, det hyggelig, men det også veldig irriterende å måtte gå gjennom sånne lokale guider hver eneste dag, og de overalt. De overalt, så hvorfor ikke forby turister en gang i veka? Søndag, kanskje? Bare la de lokale få vase rundt i byen i fred. Tanke. Det andre er bacon snacks på kino. Det høyt. Det høyt tyggende, unødvendig og unødvendig. Monopol på sportssendinger. Hvorfor ikke bare gi NRK tillatelsen til å spille Premier League og Champions League? Det hadde jo vært fryktelig greit. Pene plagg i sport. Jeg skjønner at man skal kle seg fint og sant i dresskode i tennis og golf, men når sykling også kommer på ball om å ha litt sånn stil, du skal matche skoene med shortsen og shortsen med t-skjorta, nei, det jeg litt ferdig med. Selv om jeg aldri syklet profesjonelt eller aldri spilt golf profesjonelt, kan jeg få spille sport i joggebukse. Det er alt jeg ber om. En siste ting. Vi egentlig mat. Pannekake og tomatsuppe. Kan folk ete det separat? Jeg ble bedt på middag en stund tilbake av en kompis, og da fikk jeg servert pannekake og tomatsuppe, og da ble jeg litt stresset. Jeg ble litt satt ut. Det en felle? Tester jeg meg? Det en spøk? Hva heter man først? Tomatsuppe? Pannekake? Det forvirrer meg. Ok, jeg må komme en til. Forby dobbeltsete på buss. Kom igjen. Nordmenn jo vekst opp med å bare ha ett sete for seg selv. Så hvorfor ikke latt alltid ett sete ved til sekken sin? Da slipper man det problemet. Det alltid god plass på bussen. For jeg synes det litt vanskelig å være 1,94, snart 100 kilo. Og sette meg ned at med en annen. Når jeg skal ta buss fra Ålesund til Trondheim. Det bare en tanke her da.

Takk, Magnus. Takk, Magnus, for hyggelig melding. Neida, klokka nærmer seg fire. Det skal straks begynne nyhet her på P3. Og så vet dere lurer seg en liten konkurranse. Men før den til Oscar Blessen. Topp.

0: gaten finns det nok her. Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra.
1: Top class. Yeah. Nå skal blæsen her på P3. Ja, klokka bikka fire, og vi skal straks ha konkurranse her på Hallao. Så det bare gikk av appen NRK Radio. Men her på besøk av Rasmus, og det skal handle om klimaendringer.
2: Ja, for nå har FN kommet med en dyster rapport. Vi kommer ikke til å klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det viser en ny klimarapport fra FN. Dette har lenge vært et av verdenssamfunnets viktigste klimamål. Men nå mener FN at 1,8 grader det mest realistiske å få til. FNs miljøprogram advarer også om at det vil være 2,6 grader varmere i 2100, hvis ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak. Det her kommer til å få store konsekvenser, det forklarer reporter Camilla Saksau.
3: FN advarer om at det her kommer til å påvirke menneskers helse, matsikkerhet og vannforsyning. Også byer, infrastruktur, økonomier og natur kommer til å bli påført alvorlig skade, skriver de i rapporten.
2: Og ifølge FN så kan en mulig løsning på det her være å utvikle ny teknologi for å suge CO2 ut av lufta. Over 3000 personer har nå dødd på grunn av Ebola-utbruddet i Kongo, det melder myndighetene i landet. Det også 6000 som smittet nå etter at utbruddet startet i mai. Det finnes ingen godkjent vaksine eller behandling mot varianten av viruset som sprer seg. Og FN har tidligere sagt at de bekymret for at det kan spre seg til naboland om man ikke får kontroll på situasjonen. Og så litt andre nyheter, for folks alkoholvaner endrer seg. Nordmenn drikker mer rusbrus nå enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette den eneste alkoholvaregruppen som har økt i omsetning de siste månedene. Ser man bort fra det, så har vi drukket mindre de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor. Og tallene til SSB viser at nordmenn fortsatt drikker mest øl når vi skal drikke alkohol. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, men har de gjort noe med øl da?
2: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, jeg
2: putter den oppi der, Lisa.
1: Ja, men jeg drikker jo masse mer rusbrus nå. Men, jo, kul fyr. Men, yeah. men jeg føler at det blir litt dårligere i magen av øl.
2: Ja, det vel sikkert fordi at det har kommet litt flere alternativer på markedet da.
1: Eller så over, kanskje jeg overtenker. Jeg vet ikke.
2: Ja, det pleier du å gjøre. Så det kan sikkert være en kombinasjon av flere ting på markedene, og at du overtenker litt, og de sammen blir en slags sånn saus da, litt sånn.
1: Av kvalme i magen.
2: Ja.
1: Kult. Takk for det, naturvitenskaper og nyhetsoppleser Rasmus Halvorsen.
2: Alltid.
1: Ja da, her fortsetter vi litt mer musikk. Medicine Beer, Bittersweet, etterfølt av Ellie Goulding sin Love Me Like You Do her på Hallao skal du få. Og neste halvtime så blir det også konkurranse, så det bare å henge på videre.

Herman Steinbakken. For alltid type ting her på Hallo. Ok, nå må du ha appen NRK Radio klar. For her på Hallo er det tid på dagens konkurranse. Og I dag så skal jeg gjøre en helt ny konkurranse. Så dere må ha litt is I magen, for dette her kan gå veldig skjeis, eller så kan det gå veldig bra. Konkurransen heter Sample Lample. Sample Lample, ja. Konkurransen gikk ut på at du skal gjette en låt som har brukt mange andre låter som et sample. Det finnes jo mange store låter der ute som tek I bruk trommene til en annen låt, tek I bruk melodien til en låt, og så lager jeg en sånn en låt, et ultimat låt da. Gir det mening? Nå sier jeg mye låt I hver setning, hører jeg. Men du skal gjette hva for en låt jeg skal fram til, mens du hører ulike klipp som de har tatt I bruk I å lage den der store hitten. Så du klar? Du skal gjette låta som brukt et par ideer fra andre, for å si det sånn. Ok, og vi starter med første klipp. Det trommerytma til en låt du skal fram til. Tek I bruk noen som heter Mexicali Brass, som har en Woke Up This Morning-rytme fra 1966.

Vet du hva låt jeg skal frem til nå, bare basert på de trommene? Ja, jeg kan jo klippe trommene litt. Ok, ha de trommene I bakhavet, for denne låta jeg skal frem til er også tatt I bruk Memphis sin låt med Lonnie Mack I 1963. Ok, hvis jeg klipper den litt bedre. Ok, husk nå disse rytmene. Nå skal jeg spille av Ko Gana Voodoo av Chano and His African Percussion, 1959. Ok, litt til.

Ja, melodien til låta har også tatt inspirasjon fra Louis Bonfa sin Sevilla fra 1968. Og hvis du synes rytmen er litt kjent, ja, kanskje jeg kan klippe den litt bedre. Oi, tror du vet hva låt jeg skal holde frem til? Hvis jeg klipper den litt til da. Ok, så nå har du fått både trommene og melodien litt klippet, og nå skal du få høre alt sammen. Hva låt skal jeg frem til som vi brukt Lonnie Mack fra 1960, Mexicali Brass fra 1966? Låten jeg ser frem til også tatt i bruk melodien fra Baba Black Sheep. Og hvis jeg klipper den litt bedre. Og hvis jeg tek da alt sammen nå, og tek på et lite orgelspel, så vil låta høres slik ut.

og spiller litt for masse her. Hva låt skal jeg frem til som brukte disse ulike samplene fra 1960-tallet? Ja, du kan sende meldinger inn i appen NRK Radio.

Oi, oi, oi, hva for en låt er dette her? Gi svaret på en melding da vel, inn I appen NRK Radio. Og så skal jeg nå etter to låter, ja, Veronica Mancho sin Se meg og Blond av Jalla, kåre en vinner!

0: gjesten på festen.
1: Ok, nå ligger det ute en avstemning. Inni appen NRK Radio vil du bli vekas DJ på P3. Hva det betyr? Jo, det betyr at du får komme med en ønskelåt hver eneste dag. Det er halau-sending mandag til torsdag. Etter sessa her så skal vi ta en prat med Henning, som er vekas DJ nå. Men hvis du blir inspirert og har lyst til akkurat det samme som Henning, ja, så trenger du bare å gå inn i avstemningen med en eneste gang.
2: Dette er halau!

Trykket her på hallo. Ok, nå skal jeg på veggene av gjengen I Petremorgen etterlyse en person. Helt ufarlig. Du har lyst til å finne en person, kanskje du som lytter på, som nå tenker å besøke Slottskapellet, eller har allerede gjort det. For har du defilert, eller skal du defilere, så det så fint heter, forbi kista til Kong Harald, så vil vi gjerne høre om hvordan det var, hva tenkte du når du gikk der, og hvordan var stemningen. Så du en person som allerede gjort det, send meg gjerne inn på melding I appen NRK Radio akkurat nå. Altså, det skal jo sies at på nyheten I dag, så kunne en få med seg at en viss person, en viss stortingsrepresentant, gikk forbi kista og tok et par bilder. Og det viser seg at ikke alle da klarer å se det store skiltet med fotoforbud, eller lese tydelig på nett at det ikke lov. Ja. Men jeg skal ikke arrestere noen her. Jeg spør bare fint om du skal defilere forbi kista, eller har allerede gjort det. Da kan du gjerne legge inn en melding inn I appen NRK Radio. Du finner jo hallo veldig tydelig. Sånn send melding-knapp. Det hadde vært veldig hyggelig både for meg og gjengen I Petremorgen.

Jimmy Somewhere Possession her på Hallao. Spør gjerne, altså hvis du skal besøke Shotskapelle I dag, eller har allerede gjort det, så vil jeg gjerne høre fra deg inne I appen NRK Radio. Gjerne fortelle hvordan det var, for jeg vet at det en gjeng her på P3, P3 Morgen, som gjerne vil vite litt mer om hvordan dette her var for deg. Så bare send en melding, hvis du vil, inne I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Sienna Spiro du fikk her med Great Expectations på Hallao. Og Hallao I luka når jeg leser på VGTV nå skal lansere Hytta Fantasy. Ah, hæ? Vi trenger mer fantasy, eller?
1: Ja.
0: Altså nå kan du lage et fantasy-lag. Altså ok, hvis du har spilt fantasy før, så det både for Eliteserien, Premier League, der du kan velge dine spillere, så du tror gjør det best på banen for hver kamp I et sånt fiktiv lag I en app. Og så får du da poeng utifra hvor bra de presterer, og så kjemper du da I en liga sammen med vennene dine. Det finnes I de fleste apper nå. Et fantasy-lag. Og tror ikke du nå at ikke lov å le på hytta med Mats Hansen skal nå lage en egen hytta fantasy. Det bra PR, for jeg bit på, og jeg må få snakke om det. For nå kan du vinne da tydeligvis et reisegåvekort og andre premier, hvis du gjør det tydeligvis bra da. Men hvordan et hytte-fantasy-lag fungerer, det slik at hvis de... Ja, nå har jeg ikke lest hele artikkelen da, men jeg tror det sånn at de som gjør det best får mest poeng, og så får du... Best poeng, ja Runde vinner 10 poeng Kjem til finalen 10 poeng Hattrick, det med finst Nye karakter, 3 poeng Gjester, det masse kriterier som gir deg poeng Og minuspoeng, ja det latter, selvfølgelig Så her må du velge folka med omhu Og hvis du ikke har sett dagens lag I Ikke lov å le på hytta Så hever vi med Karsten Blomvik, yes Han vår fyr Han representerer jo drømmelaget her på P3 Vi heier på han Thomas Numme, legende Han vi heier vi på Tore Sangen med Han jo P3-figurer Det masse folk som tidligere P3-figurer her De heier egentlig jeg mest på Men gjerne lag ditt eget fantasy-lag Eller det nødvendig? Nei, jeg klarer ikke helt å bestemme meg altså

2J, Space Wave, Tommy T høyt her på Hallao. Hvor det tid for Takeover. Ja, det stemmer faktisk. Takeover jo spalten der du kan komme med din ønskelåt og rett og slett ta over musikken her på P3 den neste halvtime faktisk. Jeg får se hvor mange ønskelåter jeg klarer å spille. Tema I dag. Ja, vi må ha tema. Veka knekt tema. Skjønner du litt? Det lille lørdag. Veka knekt, og vi skal feire at det straks. Eller at vi halvveis til helg. Så da må det være en partylåt. En partylåt. Vi må få opp litt trøkket her. Den siste halvtimen, før klokka seks. Jeg tror alle trenger det. En liten push. Boom! Kom oss I gang. Før middagssnekken tek oss. Eller du kjører bil og skal I to timer hjemover. Det lang tid. Så her åpner jeg opp for... ønsker låta Frem til klokka seks Hvor mange vi spiller Det får jeg se på antall låter som kommer inn I inboxen Så her det bare å kjøre på Partylåt altså I dagens takeover Så kommer din ønsker låta vel

Lene, Love Me Not her på Hallao, hvor jeg ber om en ønskelåt I dagens takeover. Tema partylåt. Og jeg har sett inn I innboksen og leser melding fra Mikael. Han har svart på oppgaven nøyaktig med låt og titel Arigato. Julie Bergan skriver han. Det en

Det var Bausa, eller The Bausa som de kaller seg nå, med låta Magnetic. Og straks skal det handle om om folk fortsatt har favorittartister, eller om TikTok helt har endret måten vi hører på musikk på. Før i tid så får du Svagere enn ja av Ida Lova.

0: Den siste sangen du hørte var Angelo Reira med låta Sånn som meg. Og før det så hørte du Kløver med låta River meg I to. Og nå skal det straks handle om folk har favorittartister, eller om det her et døende fenomen.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
0: For jeg lurer som sagt på om folk fortsatt føler at de har en favorittartist, eller om lyttinga våre har blitt mye mer sporadisk enn før. Jeg har spurt folk på gata I Bergen om deres lyttevaner når det kommer til musikk, og det her det de sa.
2: Har dere en spesifikk favorittartist, eller hører dere på flere? Det mange forskjellige.
3: Mye forskjellig.
4: Masse forskjellig.
5: Oi, jeg har mange forskjellige.
6: Jeg hører på veldig mye.
7: Ja, jeg tror det Pink Floyd, altså.
5: Akkurat nå...
6: Ja, de Lillos.
8: Kendrick Lamar.
5: Litt flere, men Gabrielle har nok en spesiell plass I hjertet.
6: Jeg elsker.
2: Når dere hører på musikk, liker dere å høre album for album, eller sporadisk enkeltsanger?
4: Sporadisk
3: enkeltsanger. Ja, de veldig sporadisk.
2: Hører dere, ja, hører dere noen gang album for album? Eller hvis en artist dere liker veldig godt, slipper et album, hører dere hele?
4: Ja.
3: Nei, ikke hele albumet, men går kanskje inn på artisten.
5: Enkeltsanger.
6: Finner jo ofte de sangene som liksom har truffet meg mest da. Mm. Og så vil du ha litt variasjon.
5: Ja, det jo ikke alle sangene I albumet som like gøy et måte.
7: Hvis man har hørt at dette et gjennomarbeidet album og laget litt som en enhet, så kan jeg finne på å høre på hele albumet. Ofte har jeg inntrykk av at I dag så det ikke sånn at en kunstner slipper liksom sangene litt sporadisk og så bare samler dem til slutt og gir dem ut som et album. Da det ikke så viktig for meg.
6: Jeg hører nok mer på enkeltvis sanger I en spilleliste eller sånn, ja.
2: Hele albumet, eller hører dere enkelt? Ja, dere gjør det.
6: Jeg må jo det.
2: Ja.
6: Det vel rutine, men nå har han vært min favorittartist siden da, tidens morgen for min del.
2: Ja.
6: Så det veldig, ja, han kommer ikke med så mange album hele tiden, så da det greit å følge med.
0: Ja, jeg synes egentlig det virker som at folk har et veldig bevisst forhold til hvorfor de hører sånn som de hører. Og spesielt han som sier at hvis han føler at en artist har utarbeidet et album som skal høres I sin helhet, så gir det mer insentiv til å høre det, men... Og jeg tror også jeg litt enig I at det virker ikke som de fleste gjør det lenger, men jeg tenkte på det her om dagen når Ariana Grande slapp et nytt album, høres I sin helhet, så gir det mer insentiv til å høre det, men jeg tror også jeg litt enig I at det virker ikke som de fleste gjør det lenger, men jeg tenkte på det her om dagen når Ariana Grande slapp et nytt album,

hva grunnen til å gå med dogs out på gymmen? Altså, det må jo være en grunn til at folk velger å både ta av seg sko og sokker når de trener. Og her jeg genuint, from the bottom of my heart, nysgjerrig. Får man bedre grip, eller det bare for at man liker liksom å lufte dem litt? Blir man veldig svett på tæren? Jeg bare, jeg synes det litt peculiar, for å være litt britisk da. Like det sånn. Fordi jeg var trent med vanninne her om dagen, pumpa litt jern og fikk det på en måte, og da falt oppmerksomheten vår på noe jeg føler man ikke ser så ofte, og det var nemlig dogs out på gymmen, altså tåfis ut in the wild. Og jeg beklager til det her mennesket her at vi la merke til det. Jeg skjønner at det ikke er noe behagelig at folk, altså vi la ikke merke til tærne hennes. Jeg kan ikke si om han hadde 10 eller flere eller mindre på en måte, men det bare, jeg kan ikke forstå det, for jeg hater å gå uten sokker. Jeg hater at det fester seg ting under føttene mine. Jeg hater at jeg føler liksom at jeg plukker opp sånn rusk og sånn som ligger på bakken. Og jeg bare, nei. Så da må jeg bare, er det noen som vet? Hvis du som hører på en sånn her, kan du please forklare meg hvorfor? Fordi jeg genuint nysgjerrig. Altså man har alle sine merkelige vaner, I guess. Så you do you. Jeg blir bare, men det må være lov å være nysgjerrig. Mens jeg undrer meg over det, og du reflekterer hvis det her er noe du gjør, og finner ut hvordan du skal forklare det til meg, så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Luna og Ylva, Hvem skal jeg tro på?

0: Den svenske popdronningen Sara Larsson med låta Blue Moon fikk det her I P3 med Nora.
1: Do you think we should clean that up? I don't know.
2: No, let's get messy.
1: Messy?
2: Like really messy.
0: Og du har kanskje sett TikTok-trenden som sånn A movie I'm convinced only I watched. Hvor folk poste et bilde eller et klipp av en film de føler bare de har sett, eller som veldig få har sett da. Og jeg vet ikke om jeg har et sånn album, nei film, men jeg har et sånn album. Og det fordi at det her albumet her, det har vært gitt ut I 2015, ikke på Spotify, men bare på YouTube, og av en artist som heter Bea Miller. Og hun har sanger på Spotify også, sånn en sang som heter Like That og Slut, eller S-L-U-T. Men det her jo ikke hvordan jeg har vært kjent med hun, fordi albumet hennes, som bare har vært publisert på YouTube, av en lang grunn, vet ikke hvordan jeg oppdaget det, men jeg nyhørt på det hele 2015 og 2016, tror jeg. Da var jeg, hva da, 11-12 år, nå I den duren. Og vent, jeg skal gi deg et lite klipp av det, så kanskje du kjenner igjen det, for her en av, du skal få et klipp av sangen som heter... herregud, hva heter den? Like That? Nei, det var det jeg nettopp sa. Den heter... Jeg skal spille den først. I Dare You. Den heter selvfølgelig I Dare You. Det helt mulig? Enn at det går an å glemme det. Det I alle fall en veldig, veldig god låt. Jeg vet ikke om jeg bare blinde av nostalgi eller ikke, men det her et sånt album som jeg overbevist om at bare jeg har hørt på. Kanskje har du et sånt album? Let me know. Før den tid så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Sometimes av Donkey Boy og Linnea Dahle.

Dagny med låta Rain fikk du her I Petre med Nora. Og hver uke så ser jeg en film. Og det her jo fordi at jeg skal liksom være ferdigutdannet filmnerd til våren. Og jeg føler ikke jeg har sett nok filmer til å påta meg den titelen helt enda. Så jeg jobber med saken, og jeg burde kanskje se bedre filmer enn det jeg har sett I uka her. Men likevel, jeg skal ikke avsløre helt hvilken film jeg har sett enda, for kanskje skjønner du bare basert på de Letterboxd-reviewsene jeg har tatt med meg I dag. Fordi når jeg ser nye filmer, så må de logges, og da gjør jeg det på Letterboxd. Og så leser jeg gjennom noen reviews, og jeg synes det var noen av de reviewsene til denne filmen her som var gøy. Ene var, think I spent most of the runtime trying to figure out if Rosamund Pike's accident was, accent was shitty or not. Og det her så sant, for jeg så det med venninne, og vi satt der hele tiden bare sånn, det en forbannet dårlig aksang, eller det en ganske accurate aksang? Og så var det noen som har skrevet, take a shot every time this movie abruptly changes plots, you'll be in a coma. En annen person som har skrevet Need some magic to erase this movie from existence. Og så her kjenner jeg et stort hint om hvilken film jeg har sett. A little known fact is that World War II was actually won by magicians. Og den siste jeg vil fremhæve her noen som har skrevet This rating does not reflect how much fun I had. These films are stupid and illogical and poorly written and I have a blast every time. Og denne personen her ratet 2 stjerner. Og jeg tror hvis jeg skulle rate så hadde det havnet nå I den nedre regionen også, for at vi skal til en verden av illusion og magi, og vi skal til flere filmer. Kanskje vet du hvilken film vi skal til, kanskje ikke. Du får vite straks, før det skal vi gjøre litt mer musikk, og vi starter med Sabrina Carpenter og låta Tears.

Rather Be är titeln på Lotta, artisten bak det är The Kid Laroi och Life. Och du fick den här i P3 med Nora. Hvor det ska handla om att Ride Did Me Dirty här om dagen alltså. För jag hade lite travelt, skulle komma hem till en avtale och bestämma då för vad går fortare än att ta Ride. Och jag har nästan inte tagit Ride I Bergen för det här. Og ane fred og ingen fare. Jeg rider bortover en gate, irriterer meg litt over at det er brostein, sånn som det I hver eneste gate her I Bergen. Men tenker jeg, ok, vet du hva? Dette går bra. Jeg har I AirPods, spiller lav musikk, og så plutselig hører jeg en lyd. Det høres ut som noen prater liksom, I nærheten om jeg veldig høyt, så jeg sånn, ok, hva skjer? Så jeg stopper riden, tar ut en av AirPodsen, snur meg rundt. Jeg ser liksom at det noen andre som skjer I min retning også, og jeg litt sånn, hva skjer her? Men hører ikke noe mer, så jeg setter AirPod'en igjen, fortsetter å høre, eller fortsetter å kjøre, men jeg skrur ned musikken enda mer, for at jeg vil jo høre om det skjer noe mer. Og så hører jeg plutselig fra min egen telefon som I baklomma, Stop! You can't ride here! Stop! You can't ride here! Og jeg bare blir helt sånn, å herregud, det no-ride-zone? Og liksom, hva skal jeg gjøre da? Jeg må jo bare komme meg ut derfra, så jeg tar opp telefonen, sjekker, og da jeg midt I en sånn zone hvor man ikke kan ride. Så jeg tenker sånn, shit, jeg må jo bare komme meg fortest mulig ut derfra, så jeg tar raskt vei ut, og telefonen min kontinuerlig mens jeg på vei ut, stop, you can't ride here, stop, you can't ride here. Og jeg var dritflau, men jeg bestemmer meg for at jeg må bare komme meg hjem nå når jeg har tatt omvei til og med frem og ut av her no-ride-zonen, så jeg bare fortsetter. Kjem jeg for, og da trodde jeg det verste var over, der kunne jeg ta grunnefell, for jeg kommer forbi, en svær uteservering I Bergen sentrum. Og så plutselig så kjenner jeg at riden min sakker mer og mer ned. Så bare sånn, nei, nei, nei, nei, nei. Ikke gjør det her mot meg. Så det selvfølgelig slow zone. Maks 6 kilometer I timen forbi uteserveringa, hvor det var stappings, for det var en av få dager med sol. Og jeg blir så flau at jeg bestemmer meg for å bare gå av riden og bare trille den videre. Prøve å finne nærmeste plass å parker. Prøve å parkere den. Nei, no parking zone. Altså, hvor mange zoner skal man ha for ting? Og så må jeg gå på kartet igjen da, og begynne å se hvor nærmeste parking zone. Så ride jeg bort dit I 6 kilometer I timen. Men da den full, for det så sinnssykt mange som har parket riden sin der, at de må dra videre til neste, og ender opp å bruke mer tid på ride hjem enn de har tatt å gå hjem. Altså, ikke bare, altså jeg kommer jo hjem til slutt, men jeg sur. Sur og irritert, og det ikke bra. Nå vil ikke jeg være noe, eller jeg kjenner jeg bruser fortsatt litt inni meg. Tror jeg må få på noe happy music. Jeg tenker vi kjører Olivia din Man I Know.

Astrid S og Stig Brenner med låta Få det på, en låt som I etter min mening alltid hitter. Herregud, den her på mange av mine Spotify-spillelister. Og det skal straks handle mer om Stig Brenner, bare I et litt annet format. Han skal nemlig være med på den nyeste sangen av Ikke lov å le på hytta, som kommer om cirka 2 uker, tror jeg. Og det gleder jeg veldig Det gleder I alle fall jeg meg veldig til. Før den tid så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med en norsk artist som har en sang som trender på TikTok akkurat nå. Det ikke den vi skal høre. Vi skal høre en annen veldig, veldig god låt av denne artisten. Sangen heter Riper I lakken, og artisten Simmermann.

Det var Zimmermann med låta Riper I Lakken. Og senest I går, tror jeg, forrige års kanskje, så gjorde jeg en referanse til Ikke lov å le på hytta. For det var snakk om en et postbud som skulle levere en pakke, og det veldig, veldig mye kontekst som mangler til det her da. Og så sier noen, enn hvis han bæsja på pakken, og da presterer jeg å si, du kan ikke bæsje på pakken til en som leverer pakker daglig. Som ikke vart så godt tatt imot, for det var liksom ingen som helt forstod referansen, så måtte jeg begynne å forklare at nei, det var liksom når Stine Hallert var med på Ikke lov å le på hytta, og så snakket han om et skateboard, og så var det noe smør, og så var det liksom, du kan ikke bæsje på skateboardet til en som skater daglig, og så traff den egentlig ikke så veldig bra. Men jeg vet at det noen ut der som hadde satt pris på den her referansen, som kanskje synes at Ikke lov å le på hytta like artig som meg. Og nå det 2 uker, eller 15 dager for å være mer spesifikt, til ny sesong, og jeg veldig, veldig spent. Jeg gleder meg veldig mye til de nye deltakerne, og det er en god cast, synes jeg veldig spent på å se Karsten der, shoutout drømmelaget, og så jeg også utrolig spent på Stig Brenner, fordi jeg visste ikke at han var liksom komiker, eller var liksom drev på med det på sida, kan man si, ved siden av artistkarrieren, og Mats Hansen har sagt I en pressemelding at han ikke skal røpe hvordan. Jeg skal ikke røpe hvordan Stig gjør det, men jeg kan love at det stor forskjell på den Stig vi ser på hytta, og han vi ser så på scenen på Carpool World tidligere I sommer. Det var ikke en Mats Hansen impression, det var bare en bokmålslesing av setninga I stedet for å prøve å oversette til trøndersk. Jeg I hvert fall veldig spent på ny sesong. Og jeg håper du som hører på også det. Og så håper jeg at den blir like bra som andre sesonger. Noen jo bedre enn andre selvfølgelig. Og vi skal høre litt mer musikk. Og vi starter med Coldplay og Adventure of a Lifetime.

Ramon med låta I Love Hot Guys fikk du her I Petre med Nora, og jeg kan ikke si jeg uenig. Og jeg har et spørsmål, fordi jeg lurer på om det lages mindre musikkvideoer nå, eller om folk bare har blitt mindre opptatt av det. Fordi der jeg kanskje skyldig selv at det ikke skjer like mye musikkvideoer som tidligere, men når jeg da en sjelden gang iblant gjør det, så blir jeg litt sånn, shit, det her jo gøy jo. Og sist gang jeg tenkte på det her var når jeg så Troye Sivan sin nyeste musikkvideo. Den kom ut for cirka 2 uker siden, tror jeg, og til She's the Best. Og der liksom, det virker som det litt sånn høyere budsjett da. Jeg får jo inntrykk av at musikkvideoer selvfølgelig får mindre og mindre budsjett nå, for at man lander seg mer og mer på TikTok-trenda og så videre og så videre. Men der har han liksom fått med skuespiller Nicole Kidman, som på en måte hovedkarakteren I musikkvideoen, og det masse folk, det artige kostymer, har vært med litt sånn, ooh, I like this. Så jeg bare petition for å få høyere budsjett på musikkvideoer. Han har skjønnet at det ikke lønner

den så hørte du en låt som heter Drømmefanger, og jeg undrer meg over at, om den hadde en musikkvideo eller ikke, og jeg har sjekket det ut, og jeg tror ikke den har en offisiell musikkvideo, bare en offisiell lyriksvideo. Og nå skal jeg fortelle deg hva du skal ha til kveldsmat i kveld, fordi det nærmer seg kanskje den tida for en del, og det du... Det jeg vil anbefale å lage til kveldsmat, det noe som heter smashed eggs. Og jeg vet ikke om det egentlig heter det, eller om det bare et navn jeg har funnet på, men jeg så det på TikTok, ja da. Og det var bare rocked my world, fordi at alltid når jeg lager meg, jeg en person som veldig glad i rennende plomme, men jeg blir alltid så lei meg, for jeg får på en måte ikke jevn fordelt den rennende plommen. Men med smashed egg så får du det. Og det, ok, nå skal jeg forklare hvordan du gjør det. Du koker egget ditt. Helst, altså det jo best med rennende plomme, så da vil jeg anbefale deg cirka 7 minutter. Og så tar du en skål, og så putter du liksom eggene dine oppi det etter du har koket dem og skrellet dem og alt sånn. Så tar du opp i det, hva enn du liker å ha med. Jeg liker å ha pesto og salt og pepper. Not making it difficult på en måte. Og så smasher du eggene med en gaffel eller en kniv og deler dem opp, og så blander du det så du får jevn fordeling av eggeplomme, eggevite og pesto. Eller hvis du liker å ha sriracha, eller hvis du liker å ha ketchup. Ja, jeg vet at det finnes noen psykoer ut der som liker egg med ketchup på. Og så rister du brødene dine, kanskje tar på litt smør eller noen andre greier som man har på. Majones sikkert er noen som bruker på egg også. Og så tar du og fordeler eggemassen jevnt over. Da får du seriøst the best of all worlds. Jeg anbefaler deg, teste, teste, teste. Du kan gjøre det mens vi hører litt mer musikk. Og vi starter med Shawn Mendes og låta Why, Why, Why.

Vanstroy med låta Riptide var den siste sangen du hørte. Og hvorfor elektrisk tannbørste så dyrt? For det her noe jeg nylig har skjønt at jeg må ha I livet mitt, og det her forstod jeg etter jeg sa til en tannlegestudent at elektrisk tannbørste, må jeg ha det? Og så ble jeg skydd som pesten I Anna. Og da fikk jeg anbefalt enten å gå for Philips eller Oral-B. Og da går jeg til Philips, til tross for at jeg hater reklamene deres. Jeg synes de ass. Kan dere please skaffe dere nye reklamer? Så søker jeg opp det, fordi at jeg liker tanke på at de har et vanlig formet børstehode og ikke rundt. Ok, whatever. Det ikke så nøye hvorfor jeg velger det. Og så begynner jeg å se på priserne. 2,500 for en tannbørste. Har det klikket for folk liksom? Jeg blir helt sånn betaler folk det? Og så sjekker jeg liksom videre. Ja, det jo altså, nå bruker jeg selvfølgelig den dyreste tannbørsten jeg fant som et eksempel, og den var på tilbud til 1000 kroner. Men likevel, jeg ble helt sånn, jeg visste ikke at elektrisk tannbørste var så dyrt. Og jeg tror den billigste tannbørsten jeg hadde kostet 600 eller 700. Jeg ikke helt sikker. Og nå jo greia litt her at jeg går jo på en måte fem på, fordi jeg blir jo en av dem som tenker sånn, ja, men hvis den billigsten koster 600-700 kroner, og så det en på tilbud til 1000 kroner som før kostet 2500, da kjøper jeg jo den på tilbud til 1000 kroner. Og det jo så dårlig, altså det er jo så psykologisk, eller sånn, det jo sånn, jeg går jo fem på en måte, og nå jeg plutselig en av de personene som har en tannbørste til 2500. Altså det useriøst, den har Bluetooth og app og fire forskjellige innstillinger, det høres ut som noe helt annet liksom. Oh my god. Jeg tror vi må høre litt mer musikk mens jeg funderer på hva jeg blitt rett og slett. Vi hører Ariana Grande, Hater I Made You Love.

0: kanskje det best å bli glemt.
1: Emily Hollow med låta Jeg elsker deg, men... Og hver dag så presenterer jeg en låt som passer kanskje humøret mitt den dagen, den uka, eller en låt jeg har hørt mye på det siste. Og i det siste så har jeg hørt veldig mye på en låt av Olivia Rodrigo som heter Expectations. Og den her var liksom ikke en av de sangene som først på en måte traff meg når jeg hørte det nyeste albumet hennes. Men nå har jo jeg på en måte kommet i min nye era her i Bergen, hvor jeg liksom lastet ned dating-appa igjen og sånn etter. Det var en venninne som sa til meg, for jeg sa det, jeg skjønner ikke alle sammen for seg kjæreste, og jeg får ikke meg kjæreste liksom. Og så sa hun, men Nora, du kan ikke bare liksom sitte og vente på at en kjæreste skal dette ned i fanget på deg. Så tenkte jeg, hadde ikke vært veldig, veldig greit da? Nei, man må tydeligvis ut og oppsøke kjærligheten for å få det til. Åh, så kjedelig. Men i den anledning så har jeg begynt å være litt sånn, ok, vet du hva? Men hvis jeg faktisk skal finne meg noen nå da, å herregud, hvis jeg skal prøve å oppsøke kjærligheten da, eller whatever, så skal jeg i alle fall ha noen forventninger. Og da traff den Olivia Rodrigo Expectations litt, altså jeg tror rett og slett bare dere må høre på den, og så hører jeg litt på teksten. Det er litt sånn, ja, kanskje litt satt på spissen, men veldig, veldig gøy, og du skal få høre den her.

Det var Olivia Rodrigo med låta Expectations. Og klokka nærmer seg 8, som vil si slutten på P3 med Nora for i dag. Men bli værende på kanalen, for det blir masse god musikk utover kvelden. Og vi starter med Charlie XCX.

Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske hamnebyen Odessa under angrep I natt. En høg blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret I byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ikke